95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Odvuči se za najbolje. Stvarno najbolje.

Dobro jutro, dragi slušalci. Počinjemo jutarnje druženje koje će trajati do 11 časova, a sa vama su Olja i Ramiz. Uz vas smo uz najvažnije informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, pregled naslovnica dnevne štampe i naravno dobru muziku. Jutarnji počinjemo sa vremenskom prognozom za danas. Danas će biti sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 38 stepeni. Tu su i podaci iz meteorološke stanice u našem gradu. Trenutna temperatura je 15 stepeni, minimalna jutros bila 12, maksimalna juče je 31 stepen. Da pomenem i sponzora vremenske prognoze na našem radiju, a to je Diskont Brašna Žitobačka Berana. Ostanite sa nama, budite informisani i započnite dan uz naš program.

Tačno je 8 sati i 5 minuta i negdje je pravo vrijeme da čujemo i kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Više o tome reći će nam

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Na Cetinju obilježena četvrta godišnjica masakra u Medovini, brojna pitanja i dalje bez odgovora, izostale ostavke i krivična odgovornost. Država prinudila porodice da same istražuju sopstvenu tragediju. Suze, svijeće, minut ćutanja, potresne scene, bijeli baloni i poruke ispisane na njima, građani koji stegnutih srca u mimohodu idu s porodicama žrtava od spomenika Lovćenska vila, to je bila jučerašnja tužna slika sa Cetinja, gdje je obilježena četvrta godišnjica od stravičnog masakra u kom je Vuk Borilović 12. augusta 2022. godine za kratko vrijeme usmrtio 10 svojih sugrađana, među kojima i 2 dječaka, Marka 8 godina i Mašana 11, a 6 osoba ranio. Rasplamsava svađa državnih rukovodstava Crne Gore i Srbije nakon nekoliko izjava Aleksandra Vučića. Spajić brani vladu i Mandića ili je sve samo samoodbrana? Vatrena stihija zahvatila brdo između Bijele i Baušića. Vatra guta sve pred sobom. Bivši radnici rudnika boksita zbog novih dokaza podnijeli zahtjev specijalnom državnom tužiloštvu da obnovi krivični postupak oko dijela imovine tog preduzeća. Htjeli da grade 10 zgrada bez projekta i dozvole. Već duži period nema komisije za utvrđivanje stepena invaliditeta. Marina Vujočić za Dan ocjenjuje da je posrijedi opstrukcija i onkološki pacijenti mjesecima čekaju liste sve duže. Bili su to centralni naslovi dnevnih novina dan za četvrtak 13. avgust.

Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, vrijeme za servisne informacije. Provjerit ćemo raspored rada u Domu zdravlja, informacije iz CEDIS-a o eventualnim prekidima u napajanju električnom energijom, zatim stanice policije u Andrijevici, kao i stanje na putevima u našoj zemlji. Sve ono što vam može biti važno za organizaciju dana na jednom mjestu.

Slijede informacije iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 selo Košutiće. Također, zbog planiranih radova na mreži, s jutra 14. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 17. časova zaseoci Jošanica, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, a u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili potok, Oblo Brdo, Sinožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobilj Do, Gradišnica i Rudo Brdo i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: U nastavku našeg jutarnjeg programa razgovaramo o priči koja oslikava duh, kulturu i ljude ovog dijela Crne Gore, tačnije Berana. Naša gošća u studiju bila je Kristina Babić, koja je govorila o filmu Između tradicije i budućnosti, koji će biti prikazan na platou ispred zgrade opštine u Andrijevici večeras u 20 časova.
1: Ono što sam mogla da pročitam pripremajući se za ovaj razgovor sa vama je da film Između tradicije i budućnosti donosi priču o ljudima, prirodi, kulturno-istorijskom nasleđu i malim privrednicima koji svojim radom čuvaju ono vrijedno iz prošlosti, ali istovremeno gledaju ka budućnosti. Kako je nastala ideja za ovaj film?
2: Ideja je zapravo nastala iz potrebe da se Berane predstavi malo drugačije. Naime, Sekretarijat za turizam opštine Berane je inicijator ove ideje na čelu sa gospođom Ivanom Pantović, sa kojom smo, moram naglasiti, u toku rada na ovom filmu imali zaista sjajnu saradnju. Također, veliki doprinos i Ivangrad studija. Oni su željeli da Berane predstave ne samo kroz nekoliko najpoznatijih lokacija, već kroz ljude, kroz njihove priče, zanate, običaje, prirodu i sve ono što generalno čini jedan grad živim. Htjeli smo da gledaoci ne dobiju samo informacije gdje se nešto nalazi, nego da kroz film imaju osjećaj kao da su prošetali Beranama, eto, onako najprostije rečeno.
1: Kroz realizaciju filma imali ste priliku da upoznate brojne ljude, njihove priče, ali i krajeve koji možda nijesu dovoljno poznati i široj javnosti, ali ni našoj javnosti. Šta ste tokom rada na projektu otkrili o ljudima i mjestima koje predstavljate?
2: Mislim da sam najviše, naravno ovo govorim i u svoje ime, ali i u ime svih onih koji su učestvovali u stvaranju ovog filma, najviše smo spoznali koliko zapravo malo poznajemo ono što nam je blizu. Jer često neke stvari, zato što ih gledamo svakog dana, više i ne primjećujemo toliko, a onda kad zastanete, razgovarate sa čovjekom koji 40 ili 50 godina radi isti zanat u istom gradu, kada uđete u njegovu radionicu, shvatite da ste upravo pronašli priču. Isto je tako i sa prirodom. Berane ima nevjerovatno bogatstvo od Lima preko Tumbarica i Jasikovca, Bjelasice, Cmiljevice, Pešića jezera, Šiškog, Ševarinskog jezera, vodopada, što ćete vidjeti u filmu, ali ono što mi je možda najvažnije jeste da iza tih mjesta postoje ljudi koji ih čuvaju i koji im daju smisao.
1: Sve je to lijepo posloženo, da tako kažemo, i prikazano u ovom filmu. Koliko je bilo zahtjevno snimiti film koji obuhvata toliko različitih i priča i lokacija?
2: Pa, iskreno, bilo je veoma izazovno, jer smo praktično pokušali da u taj jedan film stavimo cijeli jedan grad, što je jako teško, ali imali smo veliki broj lokacija, ljudi, različitih priča, različitih vremenskih uslova, neke kadrove jednostavno morate čekati. Tako da i Sekretarijat za turizam i svi zaposleni su marljivo tražili lokacije, razgovarali sa ljudima, a lično meni je najveći izazov bio kako sve to povezati da film ne izgleda kao klasični turistički katalog. Nisam željela da samo nabrajam ovo je Berane, ovo je planina, ovo je jezero, ovo je spomenik. Htjela sam da sve to ima neku priču i emociju i da jedno vodi ka drugom. To je negdje bila i njihova inicijalna ideja, a ja sam se potrudila da to prenesem kroz scenarijo.
1: Kada bi gledalac nakon ovog filma trebalo da ponese samo jednu sliku ili osjećaj o Beranama sa sobom, šta biste voljeli da to bude?
2: Voljela bi da ponese osjećaj da je bio negdje gdje je dobrodošao. Jer Berane nije samo pejzaž, već kao što ćete vidjeti kroz ovaj film, to su ljudi, ona domaćinska riječ, razgovor, kafa, neko ko će vam ispričati priču koju možda nije planirao da ispriča turisti. I možda bih voljela, ja i svi mi, da gledalac nakon filma pomisli tamo bih morao da odem. Ne samo da kaže lijep je grad, nego da poželi da ga vidi svojim očima i to je poruka koju je i Sekretarijat u zamisli ovog filma zapravo imao.
1: Iza svakog ovakvog projekta stoji mnogo rada, vremena i ljudi koji svojim znanjem i angažovanjem doprinose njegovom nastanku. Koliko je trajala realizacija filma i koje sve učestvovao u njegovom stvaranju?
2: Sama realizacija je trajala nekoliko mjeseci, i to od istraživanja i osmišljavanja priče preko obilaska lokacija, dogovora sa ljudima do onog krajnjeg dijela kada je u pitanju snimanje i montaža filma. A to je naravno rezultat rada više ljudi. Sekretarijat za turizam opštine Berane je radio na terenu sa ljudima i na samom konceptu filma. Ja sam radila na scenariju i naraciji, a tu su i ljudi koji su radili snimanje, dron, montažu, konkretno Dragojević Jović i Ivangrad Studio, koji je dao veliki doprinos ovom filmu, i naravno svi oni Beranci koji su nam otvorili vrata svojih kuća, radionica, domaćinstava i svojih života. I upravo mislim da je to možda najljepši dio cijelog projekta, jer film nije napravljen samo o Beranama, nego je napravljen sa ljudima iz Berana.

Na današnji dan 1912. godine potpisan je ugovor o ratnom savezu između Crne Gore i Bugarske protiv Turske u Prvom Balkanskom ratu. Tim ugovorom Crna Gora se obavezala da napadne Tursku mjesec dana ranije nego što će to učiniti Bugarska.

Nedjeljni magazin. Uvaženi slušalci, pratite našu emisiju Nedjeljni magazin. Nakon kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da poslušate razgovor sa gospođom Milosavom Mijović, ovogodišnjom dobitnicom nagrade Divna Veković.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene kulturi. U organizaciji Saveza srpskih udruženja Vasojevića 28. juna u Beranama je održana tradicionalna kulturno-istorijska manifestacija Vidovdanske svečanosti Berane 2026. Tim povodom organizovana je promocija dijela književnice Milosave Mijović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Gospođa Mijović, rođena u Gračanici kod Andrijevice, iza sebe ima bogat književni opus, zbirke poezije, prozu i knjige za djecu. Njeno stvaralaštvo obilježava joj zavičaj, porodično pamćenje, ljubav prema jeziku i potreba da se riječju sačuvaju ljudi, događaji i vrijednosti od zaborava. Na moje veliko zadovoljstvo, gospođa Mijović je gost u našem studiju i sa njom ćemo razgovarati o nagradi, zavičaju, knjigama i mjestu poezije u savremenom vremenu. Gospođo Mijović, dobar dan i dobrodošli u našu radijsku kuću.
1: Dobar dan, dobro vas našla i radujem se što sam vaš gost.
0: Kao što sam u najavi pomenula, na vidovdanskim svečanostima u Beranama, vi ste ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Evo prilike da našim slušalcima prenesete utiske sa ove lijepe manifestacije i dodjele ovog važnog i značajnog priznanja, s obzirom da ova nagrada nosi ime žene koja je znanjem, radom i dostojanstvom ostavila dubok trag u medicini, humanitarnom radu, obrazovanju i kulturi.
1: Ponosna sam na ime ove nagrade. Ponosna sam što je moj zavičaj prepoznao značaj mog stvaralaštva. Ime nagrade Divna Veković jeste ponos našeg zavičaja i cijele Crne Gore, samo što razne ideologije pomute razum većine, možda i perfidniji, pa se kasno ili nikada sjetimo svojih veličina. Ništa posebno ni samom Tesli nisu se mnogo radovali kad je dolazio, ali vrijeme pokaže put i kvalitet. U nekoj drugoj kulturi rado bi je prigrlili.
0: Kao što sam već kazala, vaše stvaralaštvo obuhvata poeziju, prozu i knjige za djecu. Gospođo Mijović, gdje se vi najprirodnije osjećate i u kom žanru ste se prvo oprobali?
1: Pa moram reći da sam prije svega pjesnik, pjesnikinja. Volim, kao što reče veliki Čehov, da je riječima tijesno, a mislima široko. Prvi moji koraci i dugogodišnji koraci su u poeziji, a ogledala sam se u svim žanrovima i bila prilično uspješna.
0: Iako dugi niz godina živite u Beogradu, vi se uvijek rado vraćate svojoj Gračanici. Koliko zavičaj utiče na vaše pisanje?
1: Zavičaj je moje vječito gnijezdo. Nikada odatle nijesam otišla. Bez obzira na svijet, sve poredim sa Limom i Limskom dolinom.
0: U vašim knjigama osjećaju se motivi vremena, porodice i sjećanja, je li tako?
1: Tako je. I sve je u stvari podređeno tim motivima. Moja misao je uvijek tu i to je najznačajnije u mom životu.
0: Dobitnica ste brojnih nagrada i priznanja, pa mi recite koju biste nagradu priznanje posebno izdvojili?
1: Moram priznati da sam najviše bila uzbuđena ovom nagradom. Prvo što potiče od zavičaja, a drugo što nosi ime Divne Veković. Primiti nagradu koja nosi ovo ime Žena koja je spajala lekarsku humanost, intelektualnu hrabrost i neizmjernu ljubav prema svom narodu obavezuje više od bilo kojeg drugog priznanja. Ona je svedok da se iz naših vrleti može dotaći svijet, a u sebi zauvijek nositi zavičaj.
0: Da se vratimo počecima vašeg književnog stvaralaštva. Kažite mi, odakle ljubav prema knjigama, poeziji, umjetnosti? Kada i kako se javila vaša ljubav prema pisanju?
1: Mislim da je to od rođenja. Ne znam, ne mogu da odredim od kada je. Ali sjećam se, još nisam znala da čitam, ali kad moji stariji braća i sestre uče pesmice, kako se to govorilo, za školu, a ja se sakrijem i naučim pre njih. I onda recitujem mome dedu, odnosno djedu, i djedo je bio sav ponosan na to, a to mi je hranilo moju nadahnutost i želju za postizanjem uspeha na tom polju. U tom periodu moj djed je zamolio da kad porastem naučim Gorski vijenac na pamet i to sam obećanje ispunila.
0: A koje vaše djelo zauzima značajno mjesto u vašem stvaralaštvu? Koja je to pjesma koja ima posebno mjesto u vašem srcu?
1: Sad ne mogu da izdvojim od jedno 14-15 knjiga koje sam objavila. Sve su one na svoj način dobre i meni značajne, ali najviše sam ponosna što sam uradila monografiju, porodičnu monografiju Kuća Leksa Mijovića, jer tu sam opisala sve ono šta smo doživljavali kao deca i kako smo porasli, odakle smo potekli, odatle počinje sve moje književno stvaralaštvo. I to me posebno čini radosnom, ali ostale knjige, uglavnom je to poezija, sada sam objavila priče preko Lima, opet su one vezane za doživljaje iz detinjstva. Jednog trenutka moj rođak je pitao ja kako da napišem knjigu i o sebi. Ja kažem, ne samo njemu, nego svima, polovina te knjige Kuća Leksa Mijovića pripada svima i slobodno možeš da prepišeš, a ostalo ono intimno, ono vezano za samu porodicu, to svako za sebe će napisati. A od poezije ne znam šta da izdvojim više. Najviše volim pesme koje su posvećene Limu i mislim da sam tu onako najviše zapažena u kritičkom svijetu, svijetu kritike. A isto tako ponosna sam što sam u čitankama, što dvije čitanke nose ime mojih pesama i to bez današnjih intervencija ili nekih protekcionizma, to ja ne priznajem i zato sam ponosna na te pesme o Limu i dečje pesme.
0: Ja bih vas zamolila da sada čujemo stihove vaše omiljene pjesme. Izvolite.
1: Evo, pročitaću pjesmu Prepoznavanje ptica. Prepoznavala sam ptice po glasu. Voljela sam da znam gdje su im gnijezda, kada će se izleći mladi, kada će poletjeti, kako, u visu ili u stranu. Ništa više nije me zanimalo, zaista, nijesam se miješala u ptičiji život. Kako vrijeme odmiče, ptice prepoznajem po letu, volim kada daljine primiču. Evo jedne pjesme koja je dosta prevođena i veoma cijenjena kod kritike, naročito jedan mađarski kritičar je uvrstio tu pjesmu u odabrane evropske zbirke. Rođenje frule, pjevala ševa na zovinoj grani, sjekli zovu, stiskali je da kaže melodiju od begle ptice, zovino drvo u oporim rukama jecalo. I da pročitam jednu, evo jutro pored Lima, magle dolinom, nijesu li bijele ždrebice vijornih repova, za njima silan pastu visovima planinskim, nije li Lim propet omamljen ljepotom za tren vidljivom. I ako može, jedna pesma za djecu, koja je neočekivano dobro prihvaćena u tim programu za čitanke i čitanka prvo za treći razred, pa za četvrti, pa dalje za mnoge čitanke, prihvaćena reka reči. Reči su obične i neobične, one su proste i savršene, uvredljive, zajedljive, britke, gipke, gorke, slatke, strpljive, brbljive. Reči su sjajne, nekada tajne, nekada se misle, nekad govore, sadrže pohvale ili prekore. Reči su cvetovi što se bokore, one su svetle, one nam zore, vidljive su nevidljive, sretne, spretne i pametne. Reči su moguće i nemoguće u pola dana, u svanuće, ume da razboli i da leči, jedna reč, reka reči.
0: Hvala vam puno na ovom divnom ukazivanju stihova vaših pjesama. Gospođo Mijović, kako danas vidite položaj knjige i poezije? Kažite mi, koliko je danas u vremenu dominacije digitalizacije teško ostati vjeran poeziji? Mislite li da poezija danas gubi prostor u društvu?
1: To na izgled izgleda tako, da ne samo poezija, uopšte čitanje, pošto sam ja iz prosvete, pa znam kako đaci čitaju. To su došla neka vremena kao da se manje čita, da nije to tako važno. Međutim, ipak je važno i mnogi će to prepoznati i mislim da se dosta čita. E sad, da li se čita poezija, nije lako čitati misaonu poeziju, tako reći. O tome mora i da se razmišlja, mora imati se vremena, prostora i tako. Ali mislim da će sve to opstati, naročito poezija.
0: Nadamo se tome i mi. Šta biste poručili mladima koji pišu?
1: Raduje me što vidim da mladi pišu, pa onda kao i svi mladi prave neke pokrete, neke nove pokušaje. Međutim, riječ je tu osnovna. I sad kako će je čovjek definisati, kako će je urediti, to je na njemu. Ali jednom prilikom kad sam bila mlađi pjesnik, ja pitam Matiju Bećkovića šta kaže, odnosno on me ishvalio na nekom sastanku i tako, a šta misli, kažem, šta je dobro da ja unapredim svoje pisanje, a on meni kaže: samo čitajte i poezija će sama doći. Znači, bez čitanja, bez upoznavanja duha i duše svih, nema ni poezije.
0: I za kraj ovog razgovora, na čemu trenutno radite? Da li je u planu neka nova knjiga i kako provodite vrijeme u vašoj lijepoj rodnoj Gračanici? Nalazite li inspiraciju za pisanje ovih dana?
1: Moram priznati da se najlepše osjećam u Gračanici, mada nije onako puna kuća kao nekada, ali uvijek me tu privlače neki radovi, tako sad je bilo malo kosidbe i pomoći komšijama, rođacima. Pomalo čitam, nemam vremena da sednem da radim na jednom rukopisu koji završavam, nadam se. bit će to roman ili zbirka priča, vidjet ću. Imam toga dosta, imam dosta rukopisa koje treba urediti, koliko stignem i kako stignem. Ponekad pomažem i nekim drugim piscima kako da osmisle svoj rad, neki se nekad ne snađu, a ja sam u tome prilično verzirana, tako da radim za sebe, radim, pomažem drugima i uživam u Gračanici dok sam tu, ali uvijek je to kratko, moram da se vraćam svojim nekim obavezama u Beogradu i okolini.
0: Gospođo Mijović, hvala vam najljepše na ovom razgovoru i nadam se da će biti još lijepih povoda da budete naš gost. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu.
1: Hvala vam puno, hvala na pozivu, uvijek ću rado doći, uvijek ću rado podijeliti emocije koje svi, mislim, zajedno nosimo ovdje.
0: Hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, da podsjetim, moja današnja gošća bila je književnica i pjesnikinja gospođa Milosava Mijović, dobitnica nagrade Divna Veković za 2026. godinu. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Nedjeljni magazin.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Dobrodošli u Pop Top. Ja sam Antonella Martinović i počinje vaša sedmična doza muzike na javnom medijskom servisu. Čuveni Foo Fighters objavili su novi single Of All People, četvrti sa albuma Your Favorite Toy. U pitanju je energična pjesma u kojoj frontman Dave Grohl ulazi u lični prostor, otvarajući temu gubitka i preživljavanja. Foo Fighters su još u februaru najavili album i naslovnu pjesmu za koju je Grohl rekao da određuje ton i pravac novog izdanja. Album je snimljen u kućnoj atmosferi i stiže dvije sedmice prije početka festivalske sezone, tokom koje će Foo Fighters nastupiti na brojnim događajima i festivalima. Slušamo i gledamo Foo Fighters.

Na top listi najemitovanijih pjesama na radiju Crne Gore ove sedmice 20. poziciju zauzima grupa Ohio i pjesma Čekam ih. Na 19. mjesto je Mikrokozma, zatim 21 Pilots i pjesma Drag Pet, Kenny nije mrtav sa pjesmom Trnemo nalazi se na 17. mjestu, dok su na 16. mjestu Roba bez greške i pjesma Prozak. U nastavku slušamo grupu Ohio i pjesmu Čekam ih.

0: Kao što smo saznali u nekoj od prethodnih epizoda Pop Topa, Neon je objavio live koncert koji je održan u Njegoševom parku tog divnog 13. septembra. Marko Vukčević je u studiju ili in the house.
1: Marko,
2: molim!
3: Ćao!
0: Dobrodošao!
3: Bolje našao!
0: U novom ambijentu, malo drugačije. Znam da si fan onog starog studija.
3: Pa dobro, mijenjamo se tako, zašto da ne. Malo smo promijenili, ali računam da ćete se vratiti na ovu lijepu kombinaciju.
0: Imaćemo to u vidu. Bilo nam je dobro onog 13. septembra. Baš smo se dobro proveli.
3: Bilo nam je sjajno. Ja sad nekako me ova majska vrućina podsjeća na tu septembarsku vrućinu. Tako da je to bila prva onako asocijacija, dosta topao dan, pripreme pred sami koncert, doduše stvarno je organizacija bila sjajna, tako da je nama bilo negdje rasterećenije pojaviti se na binu, ali eto, više mjesečne pripreme su na kraju urodile plodom i taj live koncert, live album, na kraju eto nekih 10 mjeseci nakon samog koncerta u Srbiji,
0: to manje. Deset,
3: manje, malo sam pročerao, da nas mi je generalno ubilo ovo sunce, tako da pola godine nakon ovoga koncerta dobili smo i tu nekakvu kompletnu ekranizaciju, da imamo jedan po meni kvalitetan i ton i sliku i da su stvarno i slušalci i gledalci imali stvarno što da čuju.
0: Jeste i tada i sada.
3: Tako je, da, posebno, onako sjajno. Ja sam negdje u nekoj od mojih objava na društvenim mrežama napisao, želio bih da nam ovo bude jedna najnormalnija pojava. I kad to kažem, ne mislim samo na band Neon Noem, nego mislim za sve muzičare koji se bave u Crnoj Gori, da je najnormalnija stvar da iza njih stoji neki live koncert, kvalitetno snimljen, kvalitetno obrađen, nakon toga da nam to jednostavno bude normalnost, jer moraš priznati da i nije baš česta pojava da imamo bendove u Crnoj Gori koji se mogu pohvaliti sa tim.
0: Ne možemo, mislim, vi ste uvijek malo korak ispred i onda sad ako ja budem vas previše hvalila, onda će da mi kažu kako sam subjektivna i onda ću izbjegavati i odnosit ću se.
3: Pa, apsolutno nema potrebe.
0: Ali zaista jeste korak ispred i zaista jeste možda najaktivniji bend u ovom trenutku, bend koji je, evo, i objavio album i live album. Tek ćete da nam pričate o novom albumu.
3: Da, imamo što da kažem.
0: Tako je, znam, pa zato i kažem. Ali uvijek ste tu prisutni i ono što je interesantno, iako sam htjela kasnije da pričamo o tome, vi ste objavili prije tačnu godinu,
3: tako je,
0: u trenutku kad budemo emitovali ovu emisiju, prije tačnu godinu ste objavili album. Te pjesme su i dalje tu, kao da su od prije nekoliko, kao da nisu, da nije prošla cijela godina. Jer znaš kako ide sa pjesmama to od malo.
3: Tako je, pa da, naravno, ide malo sa tim, ali eto, mogu da kažem negdje da je lijepo sve to što smo radili u međuvremenu, tako da su te neke stvari poklopile, tako da smo imali emisiju Sfera zvuka, koja je snimana u Zetskom domu, koja je isto onako donijela te pjesme na jedan potpuno drugačiji način, pa smo onda nakon toga imali emisiju Bunt u realizaciji RTS-a i tu smo se isto pokazali sa nekim novim pjesmama, drugovskog sa albuma, gdje su opet ljudi imali prilike, tako da negdje i mi kao bend razmišljamo kad god se pojavljujemo i imamo emisije tog karaktera, da negdje, ajde da kažem, probamo da uvijek izađemo sa nekim novim pjesmama, ne bili se te pjesme negdje što duže pojavljivale i što duže ostajale ljudima uši. Ja potpuno to razumijem, jer muzika je generalno pošla u tom nekom smjeru da se previše brzo zasitimo svih stvari, ali upravo zbog toga što čim nešto postane popularno, ljudi iz nekog razloga smatraju da je potpuno okej, da te to ubija u glavu ono 30 puta dnevno, što je po meni potpuna greška, jer ako ti je nešto servirano 30 puta dnevno, naravno će posle 3 dana ti dosadi, to je negdje potpuna logika stvari.
0: Znaš kako ja ovo zapravo najbolje mogu da, iz koje zapravo perspektive zaključujem? Od maja, od kad ste objavili album, vi ste stalno na top listi Pop Topa, zato jer uvijek postoji neki novi detalj zbog kojeg zavrijeđujete, a plus baziramo top listu na najimitovanijim pjesmama na radiju Crne Gore. Evo, priznaj.
3: To je sjajno, to je znak da nešto što se radi trenutno na kompletnoj crnogorskoj sceni ima smisla. Tako da ja uvijek govorim, ok, lijepo je to prijati, to vidimo i mi koliko se trudimo i vidimo i mi to negdje naše mjesto o kojem apsolutno ne volimo niti da pričamo, nismo tu prije svega radi toga, tu smo prije svega radi muzike. Ono što je lijepo je da to sve više i više ljudi primjećuje, tako da, to je ono što nam posebno prija, jer vidimo da uz pomoć naših kolega iz drugih bendova stvarno mijenjamo neke stvari na bolje i stvarno se dešavaju neke promjene koje stvarno vrijede i pažnje zavređuju pažnju i nekako nam je stalo da posebno taj neki mlađi naraštaj koji kreće da se bavi ovom, ajde nazovi je manje popularnijom muzikom, ima nekog, da kažem, ispred na kojega može da se da li ugleda ili da li čisto da shvati cilj poteza koji su potrebni da bi se bavio
0: tako
3: to muzikom.
0: Baš vas je pominjao u nekoj od prethodnih epizoda frontman Gorostasa.
3: A i ovo, da.
0: Znaš sjajno. Kako oni sviraju? Mi smo se ugledali, ja sam njih slušao, ja sam oduševljen, oni se treba da uživaju kao prave rock zvijezde da izađu na binu.
3: To je oko što vidiš i Gorostas to, koji baš se pojavio, upravo baš smo skoro bili na njihovoj svirci, kompletan band Neonoen je bio na njihovoj svirci i stvarno su nas ono duvali sa zvukom ubitačno negdje pripremljeni, vidjelo se da su radili na tome i kažu nam ono kao ljudi, s obzirom da su oni bili na koncertu 13. septembra u Njegoševom parku, kao ono, ljudi, gledali smo primljeno k znanju, usvojili smo neke stvari od toga što radite, i tako da te neke male sitnice i priznanje negdje svega toga ti realno prija, tako da je to ono što je super. Mi jednostavno samo ne želimo da nešto o tome ne izigravamo nikakvo ludilo, jednostavno mi smo svjesni.
0: A dobro, ovo je pozitivan uticaj, to je dobro.
3: Mi smo svjesni da moramo da budemo primjer.
0: Tako
3: da se trudimo da budemo najbolji mogući.
0: Tako je. Vi ste premijerno prikazali koncert na javnom servisu
3: tako
0: Crne
3: je.
0: Gore. To je ona vaša dobra stara tradicija. Prvo
3: tako,
0: radio, pa onda ekranizacije kad je novi singl u pitanju. Sada je dostupan i na YouTube-u cijeli koncert.
3: Tako je, dostupan i na YouTube-u. Pojedine pjesme su dostupne na RTS Planeti, s obzirom da je ekipa iz PGP RTS-a čim izašao koncert i kad su imali prilike da odgledaju koncert na javnom servisu, uputili su nam odmah jedan mail gdje su bili prije svega onako prilično iznenađeni, što je nama opet bilo toliko normalno da postoje ovdje ljudi koji će to veoma kvalitetno da urade. Isto tako su se i oni izrazili da su bili potpuno onako iznenađeni koliko to sve kvalitetno izgleda, koliko to sve kvalitetno zvuči, i da bi željeli da dio materijala emituju na RTS Planeti i na RTS kanalima, tako da je
0: da,
3: njima.
0: Da, oni kao vaši izdavači.
3: Tako je, kao naši izdavači, tako da je ono, sve to negdje ide u super smjeru, ali opet mi se ne zadovoljavamo time. Znači, mi smo ono toliko zakucani u našu garažu i pripreme oko drugog albuma, jer drugi album negdje treba da ti bude potvrda svega toga što si uradio.
0: Da, tako, mislim da će vam baš biti teško neće vam biti teško, ali ovo što ste napravili sa ovim albumom je wow. Kao novi, kao Muse, u grupi Muse se novi album zove The Wow Signal.
3: Da, to je to,
0: znači, odradili ste wow.
3: Hvala.
0: I sad će biti teško, mislim, zahtjevno, izazovno, ne mogu reći teško, održati taj ritam, taj kontinuitet.
3: Neće, zato što imamo tačnu viziju, imamo tačnu ideju, tako da ono što je super, znaš, kad imaš u bendu jednog Milana, jednog Filipa, jednog fanatika kao što je Joe, i eto tu da uključi malo mene, vrlo vodimo o tome detalja, vodimo računa o detaljima i definitivno ćemo biti drugačiji. Tako da ćemo se malo igrati u tom smjeru. E sad, u kojem će to smjeru da ide, to ćemo ipak ostaviti da se čuje kad izađu pjesme, ali sigurno ćete čuti nešto malo drugačije.
0: A kad će to?
3: Pa ne znam, ne bih volio da pričam o detaljima, ali svakako već su više od pola albuma je već spremno da se uđe u studio, tako da eto, mogu da kažem taj detalj. Da,
0: dobro,
3: su ono,
0: to znači na probama.
3: Kompletno, to na probama gruva.
0: Dobro.
3: Vozi.
0: A planirate li taj novi rad predstavite na ovim mnogobrojnim festivalima koje ćeš sve ti da lijepo mi sad pomeneš? Da li ćete tamo predstavljati?
3: Pa nećemo, i dalje ćemo to da čuvamo ovako sebično za nas, jer i dalje volimo da uživamo u tome. Pazi, to je negdje i najljepši proces bavljenja muzikom, taj moment. Što kaže Ilija, sve to posle toga je neka nuspojava kojom se moraš baviti, ali taj moment kad si ti u garaži i kad stvaraš te pjesme, to je dio koji se ne može zamijeniti ni sa čim. Posle ono, od pojavljivanja u emisijama, priprema za objave na društvene mreže, u suštini to od toga mnogo, mnogo više glava boli nego što stvarno uživaš u tome, a taj moment gdje stvarno uživaš je to kad su instrumenti popaljeni i kad se svira. Tako da, definitivno ćete imati što da čujete, ali ne prije septembra mjeseca.
0: Pa da, zato što imate vrlo aktivno ljeto.
3: Absolutno,
0: na brojnim festivalima će se čuti huk na zvuk.
3: Tako je, evo, ako bismo samo sad rekli da je iza nas Podgorički piknik, da je jedna sjajna svirka pred jednom predivnom publikom koja je sjajno reagovala na sve to što smo mi osvirali, i ne samo mi, nego i svi bendovi koji su izašli tih tri dana na sceni. Nakon toga ćemo naravno imati u sklopu proslave Dana nezavisnosti 19. maja ćemo svirati ispred vaše televizije sa našim prijateljima iz Wider Horizona i Husijem. Mm-hmm. To će biti jedan isto spektakl koji jedva čekamo. Posle toga, ono što obavezno moram da napomenem, to je da je Dječji savez Podgorice organizovao takmičenje za prvi rif Podgorice, na kojem su se, vjerovali ili ne, pojavili 12 bendova, srednjoškolskih bendova, koji će uzeti udjela u tom nekom takmičenju. Tu ćemo se pojaviti kao revijalni gosti, ja ću biti kao jedan od članova žirije, na što sam posebno ponosan, jer sam bio toliko srećen kada sam vidio da za jednu malu Podgoricu, koja neđe nikad nije bila prepoznata kao neki rock and roll centar, se od jedan put pojavilo 12 bendova. I jedva čekam da ih čujem.
0: Tako
3: je, jedva čekam da ih čujem, i u tome isto vidim tu promjenu kad je muzička scena Crne Gore u pitanju, da se sve više mladih ljudi odlučuje da uzme te instrumente u ruke. Prije svega, mi je najmilije to što se negdje lože na taj organski zvuk, što jeste poenta muzike, bubanj, bas, gitara, glas, da su manje, više...
0: Čudi me, imate slučajno takvu pjesmu.
3: Tako da nam je to ono što je strava. Nakon toga, naravno, dolazi predivna Veruša, 3., 4., 5. jul, Rokstrikcija, gdje ćemo među svim line-upom koji je prilično lud, u najmanju ruku da kažem, s obzirom na to ko će se sve pojaviti, i mi ćemo biti dio te priče, i to naravno jedva čekamo. Avgust ćemo negdje da zatajimo, pošto imamo već neke određene pregovore, ali ne bismo voljeli da izlazimo ispred samih organizatora, tako da kad dođe vrijeme za to, pričat ćemo i o tome. I kao šlag na torti, početak septembra, Strip Festival Herceg Novi, Neonojeni, wow, Party Breakers, i tako da... Ja mislim da i nije to loše.
0: Jedan mladalački život,
3: ja? Ja mislim da to nije loše. Kad se na sve to uzmu sve ostale obaveze i pripreme na novim pjesmama.
0: Da. Dobro, ali vi ste ovaj period dok ste radili na ovom live koncertu, live albumu, upravo čekajući montažu, peglanje svih tehničkih stvari i svega ostalog, vi ste iskoristili to, vjerovatno potaknuti tom energijom, da stvarate, da radite i da tamo nekada predstavite neke nove stvari. Evo, neću sad da budem uporna da saznam šta i kako.
3: Ne, slobodno, mislim, i mi smo onako prilično ponešeni sa tim novim stvarima, i baš nas lije povoze, iskreno ti budem, ovoga momenta kad završim priču sa tobom, ja
0: ideš
3: se
0: na probu,
3: idem na probu. Tako,
0: znači,
3: je.
0: Svi gosti u prethodnim emisijama završavaju snimanje Pop Topa i idu na probu.
3: Pa odlično, vidiš, i to su te neke promjene. Znači, ljudi su počeli da vježbaju, čak da sviraju.
0: Da, odlično.
3: Šalim se.
0: Mislim, pomenuli smo i album, ali ja samo moram da konstatujem da od albuma je se neka nova publika pojavila.
3: Jeste. I mlada publika, što je posebno zadovoljstvo, što ti vidiš u publici mlade ljude, znači od srednjoškolaca do eto malo onako starijih, da kažemo tu do nekih 20 godina, koji su tu i koji dišu taj zvuk. Ja to jedino tako mogu da nazovem, da ono, jer ako neko na kraju koncerta traži od gitariste trzalicu, od bubnjara palice za bubanj, to nije običan fan, nego su to prije svega muzičari koji znaju zbog čega to traže. Tako da mi je to negdje strava, i kažem ti, ne samo kad je naš bend u pitanju, nego vidim promjene u svim bendovima, da je to sve negdje krenulo malo. Znači, ono, uvijek smo negdje, da li smo se mi stiđali ili ne znam kako to da nazovem, ali smo se nekako uvijek držali po strani. A sad smo vjerovatno negdje svjesni, čekaj, ovo što mi radimo vrijedi. I onda nije ti ni problem ni da se isprciš i da staneš onaj u koštac sa svim tim, tako da se osjeća ta neka, ajde, najbolje da to nazovem, neka samouvjerenost u to što radiš. Tako da je to ono što mi je strava. I izlaze novi bendovi, sad smo pomenuli Gorostas, da ne pominjamo tu staru gardu.
0: God, evo, samo da uzmemo top listu Pop Topa, sve ćemo, na sva pitanja ćemo
3: i treba
0: da
3: tako
0: odgovorimo.
3: Da, naravno, tako je, upravo to treba da bude. To je poenta cijele.
0: Kad sam pomenula ovu publiku, mislila sam na region, znači na taj dio, sad sa izlaskom albuma u okviru PGP RTS-a, vi ste tu sad dobili neku novu publiku, neki prostor u njihovim medijima, medijima koji je postojao i ranije, ali sada je, rekla bih, vidljivije toliko koliko mogu da pratim i na portalima i koliko meni javljaju moji prijatelji iz Beograda. Evo ti ih drugari, evo i
3: sve je to sad nekako postalo normalno. Što je
0: pa to je tako super. Da je ali to vidi, do prije nekoliko godina to nije bilo tako normalno.
3: Pa nije bilo tako, ali tu smo da kršimo pravila i da, u stvari, da mijenjamo pravila. Tako da je to sad najnormalnija stvar. Ja mnogo baš često dobijem neku povratnu informaciju iz regiona o većini naših bendova, tako da je to negdje postala jedna normalnost i to realno i treba da bude tako. Čak ja smatram da tu ima prostora da se još više napreduje, tako da na nama je...
0: Uvijek može više,
3: tako je, na nama je da imamo kontinuitet, da stvaramo, da stojimo iza toga što stvaramo, da podržavamo jedni druge, da budemo tu jedni za druge i da svi negdje zajedno činimo crnogorsku muzičku scenu jačom.
0: Tako je. U prethodnoj epizodi smo slušali Merkur i Veneru, čuo da za Boga koji je izabrao tu pjesmu. slušali smo Merkur i Veneru sa live koncerta. Zanemarimo sad pjesme koje imaju svoje spotove. Ti biraš koju slušamo nakon ovog razgovora. Ostaje ti Mi smo morali bolje, Vezani,
3: sa albuma. Znači,
0: sa albuma.
3: Dobro,
0: znači, ne, dobro. Zaboravimo rane radove Neona.
3: A ne šteta.
0: Znači, čekaj, šta ti ostaje? Mi smo morali bolje, Vezani, drugo ste zapravo sve, i Merkur i Veneru smo emitovali.
3: Pazi, uvijek, posebno u ovom periodu u kojem živimo, a to taj period se dešava, ne znam nija koliko godina unazad i koliko godina unaprijed će se to isto dešavati, mislim da nam nikad neće biti dovoljno vremena da saslušamo tekst pjesme Mi smo morali bolje. Tako da smatram da uvijek možemo da napredujemo u svim sferama životnim i s obzirom da na sve što nas okružuje oko nas, mislim da bi ta pjesma trebala onako češće da prolazi ljudima kroz glavu i mislim da bi nam možda svima život bio lakše. Mi smo morali bolje.
0: Eto.

U toku je Pop Top na javnom medijskom servisu, a na 15. mjestu ove sedmice je single Dracula, zatim pjesma Samo reci ne grupe Zoster, Husi je na 13. mjestu, zatim Rotko Stewart i pjesma Baby nalaze se na 12. mjestu, dok je grupa Gorosta sa pjesmom Visoko i dalje na 11. mjestu. U nastavku ove epizode slušamo Zoster i pjesmu Samo reci ne.

Treći pregled top liste izgleda ovako. Na polovini je Rosalija, deveto mjesto za grupu Vatera iz Virovitice i pjesmu Razglednica. Knez je na osmom mjestu sa pjesmom Stranac, Olivia Dean je na sedmom i na šestom mjestu je Neonoen i single Zažmuri. U nastavku slušamo Rosaliju i ovu lijepu orkestarsku Bergen verziju.

0: Završavamo ovu epizodu posljednjim pregledom top liste. Na petom mjestu je Vanja Radovanović i pjesma Čudovište, na četvrtom je grupa Highway, Bruno Mars je na trećem sa pjesmom I Just Might. Na drugom mjestu su The Books of Knjige i Jartan Lili, dok je Tamara Živković sa pjesmom Nova Zora na prvoj poziciji. Ovu epizodu završavamo uz Highway i pjesmu Vrijeme mi je da se mijenjam.
1: Ovo je veliki dan za čovečanstvo. Fizičari, astronomi, filozofi nisu u pravu. Život van zemlje postoji. Ja sam video leteći tanjir.

Uvaženi slušalci, pratite Radio Dnevnik. U današnjem dnevniku detaljnije o završeni infrastrukturni radovi u Prljanijama. Film o Beranama bit će večeras premijerno prikazan u Andrijevici. O promociji dijela književnice Milosave Mijović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Stočari nezadovoljni stavom resora poljoprivrede u vezi sa sušom. Rezultati utakmice od sinoć i najava večerašnjeg programa 27. noćnog turnira. Na snazi narandžasti meteo alarm, temperatura do 39 stepeni.

0: Budućnosti donosi priču o ljudima, prirodi, kulturno-istorijskom nasleđu i malim privrednicima koji svojim radom čuvaju ono vrijedno iz prošlosti, ali istovremeno gledaju ka budućnosti. Kako je nastala ideja za ovaj film?
1: Ideja je zapravo nastala iz potrebe da se Berane predstavi malo drugačije. Naime, Sekretarijat za turizam opštine Berane je inicijator ove ideje na čelu sa gospođom Ivanom Pantović, sa kojom smo, moram naglasiti, u toku rada na ovom filmu imali zaista sjajnu saradnju. Takođe, veliki doprinosi Ivangrad studija. Oni su željeli da Berane predstave ne samo kroz nekoliko najpoznatijih lokacija, već kroz ljude, kroz njihove priče, zanate, običaje, prirodu i sve ono što generalno čini jedan grad živim. Htjeli smo da gledaoci ne dobiju samo informacije gdje se nešto nalazi, nego da kroz film imaju osjećaj kao da su prošetali Beranama, eto, onako najprostije rečeno.
0: Kroz realizaciju filma imali ste priliku da upoznate brojne ljude, njihove priče, ali i krajeve koji možda nisu dovoljno poznati i široj javnosti, ali ni našoj javnosti. Šta ste tokom rada na projektu otkrili o ljudima i mjestima koje predstavljate?
1: Mislim da sam najviše, naravno ovo govorim i u svoje ime, ali i u ime svih onih koji su učestvovali u stvaranju ovog filma, najviše smo spoznali koliko zapravo malo poznajemo ono što nam je blizu. Jer često neke stvari, zato što ih gledamo svakog dana, više i ne primjećujemo toliko, a onda kad zastanete, razgovarate sa čovjekom koji 40 ili 50 godina radi isti zanat u istom gradu, kada uđete u njegovu radionicu, shvatite da ste upravo pronašli priču. Isto je tako i sa prirodom. Berane ima nevjerovatno bogatstvo od Lima preko Tumbarica i Jasikovca, Bjelasice, Cmiljevice, Pešića jezera, Šiškog, Ševarinskog jezera, vodopada, što ćete vidjeti u filmu, ali ono što mi je možda najvažnije jeste da iza tih mjesta postoje ljudi koji ih čuvaju i koji im daju smisao.
0: Sve je to lijepo posloženo, da tako kažemo, i prikazano u ovom filmu. Koliko je bilo zahtjevno snimiti film koji obuhvata toliko različitih i priča i lokacija?
1: Pa, iskreno, bilo je veoma izazovno, jer smo praktično pokušali da u taj jedan film stavimo cijeli jedan grad, što je jako teško, ali imali smo veliki broj lokacija, ljudi, različitih priča, različitih vremenskih uslova, neke kadrove jednostavno morate čekati. Tako da i Sekretarijat za turizam i svi zaposleni su marljivo tražili lokacije, razgovarali sa ljudima, a lično meni je najveći izazov bio kako sve to povezati da film ne izgleda kao klasični turistički katalog. Nisam željela da samo nabrajam ovo je Berane, ovo je planina, ovo je jezero, ovo je spomenik. Htjela sam da sve to ima neku priču i emociju i da jedno vodi ka drugom. To je negdje bila i njihova inicijalna ideja, a ja sam se potrudila da to prenesem kroz scenarijo.
0: Kada bi gledalac nakon ovog filma trebalo da ponese samo jednu sliku ili osjećaj o Beranama sa sobom, šta biste voljeli da to bude?
1: Voljela bi da ponese osjećaj da je bio negdje gdje je dobrodošao. Jer Berane nije samo pejzaž, već kao što ćete vidjeti kroz ovaj film, to su ljudi, ona domaćinska riječ, razgovor, kafa, neko ko će vam ispričati priču koju možda nije planirao da ispriča turisti. I možda bih voljela, ja i svi mi, da gledalac nakon filma pomisli tamo bih morao da odem. Ne samo da kaže lijep je grad, nego da poželi da ga vidi svojim očima i to je poruka koju je i Sekretarijat u zamisli ovog filma zapravo imao.
0: Iza svakog ovakvog projekta stoji mnogo rada, vremena i ljudi koji svojim znanjem i angažovanjem doprinose njegovom nastanku. Koliko je trajala realizacija filma i ko je sve učestvovao u njegovom stvaranju?
1: Sama realizacija je trajala nekoliko mjeseci i to od istraživanja i osmišljavanja priče preko obilaska lokacija, dogovora sa ljudima do onog krajnjeg dijela kada je u pitanju snimanje i montaža filma. a to je naravno rezultat rada više ljudi. Sekretarijat za turizam opštine Berane je radio na terenu sa ljudima i na samom konceptu filma. Ja sam radila na scenariju i naraciji.

a tu su i ljudi koji su radili snimanje, dron, montažu, konkretno Dragojević Jović i Ivangrad Studio koji je dao veliki doprinos ovom filmu i naravno svi oni Beranci koji su nam otvorili vrata svojih kuća, radionica, domaćinstava i svojih života. I upravo mislim da je to možda najljepši dio cijelog projekta, jer film nije napravljen samo o Beranama, nego je napravljen sa ljudima iz Berana.

0: U organizaciji Saveza srpskih udruženja Vasojevića 28. juna u Beranama je održana tradicionalna kulturno-istorijska manifestacija Vidovdanske svečanosti Berane 2026. Tim povodom organizovana je promocija dijela književnice Milosave Mijović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Gospođa Mijović bila je gost naše koleginice Olje Đukić. Dio razgovora slušamo u nastavku.
1: Kao što sam u najavi pomenula, na vidovdanskim svečanostima u Beranama, vi ste ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Evo prilike da našim slušalcima prenesete utiske sa ove lijepe manifestacije i dodjele ovog važnog i značajnog priznanja, s obzirom da ova nagrada nosi ime žene koja je znanjem, radom i dostojanstvom ostavila dubok trag u medicini, humanitarnom radu, obrazovanju i kulturi.
2: Ponosna sam na ime ove nagrade. Ponosna sam što je moj zavičaj prepoznao značaj mog stvaralaštva. Ime nagrade Divna Veković jeste ponos našeg zavičaja i cijele Crne Gore, samo što razne ideologije pomute razum većine, možda i perfidniji, pa se kasno ili nikada sjetimo svojih veličina. Ništa posebno, ni samom Tesli nisu se mnogo radovali kad je dolazio, ali vrijeme pokaže put i kvalitet. U nekoj drugoj kulturi rado bi je prigrlili.
1: Kao što sam već kazala, vaše stvaralaštvo obuhvata poeziju, prozu i knjige za djecu. Gospođo Mijović, gdje se vi najprirodnije osjećate i u kom žanru ste se prvo oprobali?
2: Pa moram reći da sam prije svega pjesnik, pjesnikinja. Volim, kao što reče veliki Čehov, da je riječima tijesno, a mislima široko. Prvi moji koraci i dugogodišnji koraci su u poeziji, a ogledala sam se u svim žanrovima i bila prilično uspješna.
1: Iako dugi niz godina živite u Beogradu, vi se uvijek rado vraćate svojoj Gračanici. Koliko zavičaj utiče na vaše pisanje?
2: Zavičaj je moje večito gnijezdo. Nikada odatle nijesam otišla. Bez obzira na svijet, sve poredim sa Limom i Limskom dolinom.
1: U vašim knjigama osjećaju se motivi vremena, porodice i sjećanja, jel tako?
2: Tako je. I sve je u stvari podređeno tim motivima. Moja misao je uvijek tu i to je najznačajnije u mom životu.
1: Dobitnica ste brojnih nagrada i priznanja, pa mi recite koju biste nagradu priznanje posebno izdvojili?
2: Moram priznati da sam najviše bila uzbuđena ovom nagradom. Prvo što potiče od zavičaja, a drugo što nosi ime Divne Veković. Primiti nagradu koja nosi ovo ime, žena koja je spajala lekarsku humanost, intelektualnu hrabrost i neizmjernu ljubav prema svom narodu, obavezuje više od bilo kojeg drugog priznanja. Ona je svedok da se iz naših vrleti može dotaći svijet, a u sebi zauvijek nositi zavičaj.
1: Da se vratimo početcima vašeg književnog stvaralaštva. Kažite mi, odakle ljubav prema knjigama, poeziji, umjetnosti? Kada i kako se javila vaša ljubav prema pisanju?
2: Mislim da je to od rođenja. Ne znam, ne mogu da odredim od kada je, ali sjećam se, još nisam znala da čitam, ali kad moji stariji braća i sestre uče pesmice, kako se to govorilo, za školu, a ja se sakrijem i naučim pre njih. I onda recitujem mome dedu, odnosno djedu, i Djedo je bio sav ponosan na to, a to mi je hranilo moju nadahnutost i želju za postizanjem uspeha na tom polju. U tom periodu moj djed je zamolio da kad porastem naučim gorski vijenac na pamet i to sam obećanje ispunila.

0: noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026 nastavljeni sinoć utakmicama koje su donijele dosta golova i uzbudljivih duela. Na programu su bila 4 susreta, u sva 4 meča postignuto je ukupno 30 golova. Rezultati utakmica od sinoć: u prvom meču večeri Ćulafić Kompani savladao je Mals Stuttgart rezultatom 4-3. Uslijedio je duel Parka prirode Komović Eko Komerc koji je završen pobjedom Parka prirode rezultatom 3-2. Najefikasniji susret večeri odigrali su Karamela i AG Amer. Karamela je slavila sa 6-5 u utakmici sa čak 11 postignutih golova. U posljednjem meču večeri ekipa Enfrigo i Babino bila je ubjedljiva protiv Županovca rezultatom 7-2.
1: Turnir se nastavlja večeras kada su na programu sljedeći mečevi. Od 18.15 igraće Mals Stuttgart i Stari Most. Od 19 časova na terenu će biti Ćulafić Kompani i Enfrigo i Babino, dok od 21 čas zakazan je duel Županovac Stari Most. Posljednji meč večeri igra se od 21 čas i 45 minuta, a igraće Enfrigo i Babino i Kafe pod Orah.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene kulturi. U organizaciji Saveza srpskih udruženja Vasojevića 28. juna u Beranama je održana tradicionalna kulturno-istorijska manifestacija Vidovdanske svečanosti Berane 2026. Tim povodom organizovana je promocija dijela književnice Milosave Mijović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Gospođa Mijović, rođena u Gračanici kod Andrijevice, iza sebe ima bogat književni opus, zbirke poezije, prozu i knjige za djecu. Njeno stvaralaštvo obilježava joj zavičaj, porodično pamćenje, ljubav prema jeziku i potreba da se riječju sačuvaju ljudi, događaji i vrijednosti od zaborava. Na moje veliko zadovoljstvo, gospođa Mijović je gost u našem studiju i sa njom ćemo razgovarati o nagradi, zavičaju, knjigama i mjestu poezije u savremenom vremenu. Gospođo Mijović, dobar dan i dobrodošli u našu radijsku kuću.
1: Dobar dan, dobro vas našla i radujem se što sam vaš gost.
0: Kao što sam u najavi pomenula, na vidovdanskim svečanostima u Beranama, vi ste ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Evo prilike da našim slušalcima prenesete utiske sa ove lijepe manifestacije i dodjele ovog važnog i značajnog priznanja, s obzirom da ova nagrada nosi ime žene koja je znanjem, radom i dostojanstvom ostavila dubok trag u medicini, humanitarnom radu, obrazovanju i kulturi.
1: Ponosna sam na ime ove nagrade, ponosna sam što je moj zavičaj prepoznao značaj mog stvaralaštva. Ime nagrade Divna Veković jeste ponos našeg zavičaja i cijele Crne Gore, samo što razne ideologije pomute razum većine, možda i perfidniji, pa se kasno ili nikada sjetimo svojih veličina.

0: ratovali, kad je dolazio, ali vrijeme pokaže put i kvalitet. U nekoj drugoj kulturi rado bi je prigrlili.
1: Kao što sam već kazala, vaše stvaralaštvo obuhvata poeziju, prozu i knjige za djecu. Gospođo Mijović, gdje se vi najprirodnije osjećate i u kom žanru ste se prvo oprobali?
0: Pa moram reći da sam prije svega pjesnik, pjesnikinja. Volim, kao što reče veliki Čehov, da je riječima tijesno, a mislima široko. Prvi moji koraci i dugogodišnji koraci su u poeziji, a ogledala sam se u svim žanrovima i bila prilično uspješna.
1: Iako dugi niz godina živite u Beogradu, vi se uvijek rado vraćate svojoj Gračanici. Koliko zavičaj utiče na vaše pisanje?
0: Zavičaj je moje večito gnijezdo. Nikada odatle nijesam otišla. Bez obzira na svijet, sve poredim sa Limom i Limskom dolinom.
1: U vašim knjigama osjećaju se motivi vremena, porodice i sjećanja. Je li tako?
0: Tako je. I sve je u stvari podređeno tim motivima. Moja misao je uvijek tu i to je najznačajnije u mom životu.
1: Dobitnica ste brojnih nagrada i priznanja, pa mi recite koju biste nagradu priznanje posebno izdvojili?
0: Moram priznati da sam najviše bila uzbuđena ovom nagradom. Prvo što potiče od zavičaja, a drugo što nosi ime Divne Veković. Primiti nagradu koja nosi ovo ime, žena koja je spajala lekarsku humanost, intelektualnu hrabrost i neizmjernu ljubav prema svom narodu, obavezuje više od bilo kojeg drugog priznanja. Ona je svedok da se iz naših vrleti može dotaći svijet, a u sebi zauvijek nositi zavičaj.
1: Da se vratimo počecima vašeg književnog stvaralaštva. Kažite mi, odakle ljubav prema knjigama, poeziji, umjetnosti? Kada i kako se javila vaša ljubav prema pisanju?
0: Mislim da je to od rođenja. Ne znam, ne mogu da odredim od kada je. Ali sjećam se, još nisam znala da čitam, ali kad moji stariji braća i sestre uče pesmice, kako se to govorilo, za školu, a ja se sakrijem i naučim pre njih. I onda recitujem mome dedu, odnosno djedu, i djedo je bio sav ponosan na to, a to mi je hranilo moju nadahnutost i želju za postizanjem uspeha na tom polju. U tom periodu moj djed je zamolio da kad porastem naučim Gorski vijenac na pamet i to sam obećanje ispunila.
1: A koje vaše djelo zauzima značajno mjesto u vašem stvaralaštvu? Koja je to pjesma koja ima posebno mjesto u vašem srcu?
0: Sad ne mogu da izdvojim od jedno 14-15 knjiga koje sam objavila. Sve su one na svoj način dobre i meni značajne, ali najviše sam ponosna što sam uradila monografiju, porodičnu monografiju Kuća Leksa Mijovića, jer tu sam opisala sve ono šta smo doživljavali kao deca i kako smo porasli, odakle smo potekli, odatle počinje sve moje književno stvaralaštvo. I to me posebno čini radosnom, ali ostale knjige, uglavnom je to poezija, sada sam objavila priče preko Lima, opet su one vezane za doživljaje iz detinjstva. Jednog trenutka moj rođak je pitao ja, kako

0: kako da napišem knjigu i o sebi, ja kažem ne samo njemu, nego svima, polovina te knjige Kuća Leksa Mijovića pripada svima i slobodno možeš da prepišeš, a ostalo ono intimno, ono vezano za samu porodicu, to svako za sebe će napisati. A od poezije ne znam šta da izdvojim više, najviše volim pesme koje su posvećene Limu i mislim da sam tu onako najviše zapažena u kritičkom svijetu, svijetu kritike, a isto tako ponosna sam što sam u čitankama, što dvije čitanke nose ime mojih pesama i to bez današnjih intervencija ili nekih protekcionizma, to ja ne priznajem i zato sam ponosna na te pesme o Limu i dečje pesme.
1: Ja bih vas zamolila da sada čujemo stihove vaše omiljene pjesme. Izvolite.
0: Evo, pročitat ću pjesmu Prepoznavanje ptica. Prepoznavala sam ptice po glasu. Voljela sam da znam gdje su im gnijezda, kada će se izleći mladi, kada će poletjeti, kako, u visu ili u stranu. Ništa više nije me zanimalo, zaista, nijesam se miješala u ptičiji život. Kako vrijeme odmiče, ptice prepoznajem po letu, volim kada daljine primiču. Evo jedne pjesme koja je dosta prevođena i veoma cijenjena kod kritike, naročito jedan mađarski kritičar je uvrstio tu pjesmu u odabrane evropske zbirke. Rođenje frule, pjevala ševa na zovinoj grani, sjekli zovu, stiskali je da kaže melodiju od begle ptice, zovino drvo u oporim rukama jecalo. I da pročitam jednu, evo jutro pored Lima, magle dolinom, nijesu li bijele ždrebice vijornih repova, za njima silan pastu visovima planinskim, nije li Lim propet omamljen ljepotom za tren vidljivom? I ako može, jedna pesma
1: naravno
0: za djecu koja je neočekivano dobro prihvaćena u tim programu za čitanke i čitanka prvo za treći razred, pa za četvrti, pa dalje za mnoge čitanke, prihvaćena reka reči. Reči su obične i neobične, one su proste i savršene, uvredljive, zajedljive, britke, gipke, gorke, slatke, strpljive, brbljive. Reči su sjajne, nekada tajne, nekada se misle, nekad govore, sadrže pohvale ili prekore. Reči su cvetovi što se bokore, one su svetle, one nam zore, vidljive su, nevidljive, sretne, spretne i pametne. Reči su moguće i nemoguće, u pola dana, u svanuće, ume da razboli i da leči, jedna reč, reka reči.
1: Hvala vam puno na ovom divnom kazivanju stihova vaših pjesama. Gospođo Mijović, kako danas vidite položaj knjige i poezije? Kažite mi, koliko je danas u vremenu dominacije digitalizacije teško ostati vjeran poeziji? Mislite li da poezija danas gubi prostor u društvu?
0: To na izgled izgleda tako, da ne samo poezija, uopšte čitanje, pošto sam ja iz prosvete, pa znam kako đaci čitaju, to su došla neka vremena kao da se manje čita, da nije to tako važno. Međutim, ipak je važno i mnogi će to prepoznati i mislim da se dosta čita. E sad, da li se čita poezija, nije lako čitati misaonu poeziju, tako reći. O tome mora i da se razmišlja, mora imati se vremena, prostora i tako. ali mislim da će sve to opstati, naročito poezija.
1: Nadamo se tome i mi. Šta biste poručili mladima koji pišu?
0: Raduje me što vidim da mladi pišu, pa onda kao i svi mladi prave neke pokrete, neke nove pokušaje. Međutim, riječ je tu osnovna i sad kako će je čovjek definisati, kako će je urediti, to je na njemu. Ali jednom prilikom kad sam bila mlađi pjesnik, ja pitam Matiju Bećkovića šta kaže, odnosno on me ishvalio na nekom sastanku i tako, a šta misli, kažem, šta je dobro da ja unapredim svoje pisanje, a on meni kaže samo čitajte i poezija će sama doći. Znači, bez čitanja, bez upoznavanja duha i duše svih, nema ni poezije.
1: I za kraj ovog razgovora, na čemu trenutno radite? Da li je u planu neka nova knjiga i kako provodite vrijeme u vašoj lijepoj rodnoj Gračanici? Nalazite li inspiraciju za pisanje ovih dana?
0: Moram priznati da se najlepše osjećam u Gračanici, mada nije onako puna kuća kao nekada, ali uvijek me tu privlače neki radovi, tako sad je bilo malo kosidbe i pomoći komšijama, rođacima, pomalo čitam, nemam vremena da sednem da radim na jednom rukopisu koji završavam, nadam se. Biće to roman ili zbirka priča, vidjet ću. Imam toga dosta, imam dosta rukopisa koje treba urediti, koliko stignem i kako stignem. Ponekad pomažem i nekim drugim piscima kako da osmisle svoj rad, neki se nekad ne snađu, a ja sam u tome prilično verzirana. Tako da radim za sebe, radim, pomažem drugima i uživam u Gračanici dok sam tu, ali uvijek je to kratko. Moram da se vraćam svojim nekim obavezama u Beogradu i okolini.
1: Gospođo Mijović, hvala vam najljepše na ovom razgovoru i nadam se da će biti još lijepih povoda da budete naš gost. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu.
0: Hvala vam puno, hvala na pozivu. Uvijek ću rado doći, uvijek ću rado podijeliti emocije koje svi, mislim, zajedno nosimo ovdje.
1: Hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, da podsjetim, moja današnja gošća bila je književnica i pjesnikinja gospođa Milosava Mijović, dobitnica nagrade Divna Veković za 2026. godinu. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Nedjeljni magazin.

0: Nedjeljni magazin.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
0: Gde ste bre?
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: slušate Radio Andrijevicu. Bas, ton, music.
1: Evo, gledamo.

Na današnji dan 1912. godine potpisan je ugovor o ratnom savezu između Crne Gore i Bugarske protiv Turske u Prvom Balkanskom ratu. Tim ugovorom Crna Gora se obavezala da napadne Tursku mjesec dana ranije nego što će to učiniti Bugarska.

Uvaženi slušalci, pratite Radio Dnevnik. U današnjem dnevniku detaljnije o završeni infrastrukturni radovi u Prljanijama. Film o Beranama bit će večeras premijerno prikazan u Andrijevici. O promociji dijela književnice Milosave Mijović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Stočari nezadovoljni stavom resora poljoprivrede u vezi sa sušom. Rezultati utakmice od sinoć i najava večerašnjeg programa 27. noćnog turnira. Na snazi narandžasti meteo alarm, temperatura do 39 stepeni.

0: Film o Beranama biće premijerno prikazan večeras u Andrijevici na gradskom trgu sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasljeđu. Detaljnije za naš radio o samom filmu i organizaciji govorila je Kristina Babić, pa da čujemo u nastavku.
1: Ono što sam mogla da pročitam pripremajući se za ovaj razgovor sa vama je da film između tradicije i budućnosti donosi priču o ljudima, prirodi, kulturno-istorijskom nasljeđu i malim privrednicima koji svojim radom čuvaju ono vrijedno iz prošlosti, ali istovremeno gledaju ka budućnosti. Kako je nastala ideja za ovaj film?
2: Ideja je zapravo nastala iz potrebe da se Berane predstavi malo drugačije. Naime, Sekretarijat za turizam opštine Berane je inicijator ove ideje na čelu sa gospođom Ivanom Pantović, sa kojom smo, moram naglasiti, u toku rada na ovom filmu imali zaista sjajnu saradnju. Također, veliki doprinos i Ivangrad studija. Oni su željeli da Berane predstave ne samo kroz nekoliko najpoznatijih lokacija, već kroz ljude, kroz njihove priče, zanate, običaje, prirodu i sve ono što generalno čini jedan grad živim. Htjeli smo da gledaoci ne dobiju samo informacije gdje se nešto nalazi, nego da kroz film imaju osjećaj kao da su prošetali Beranama, eto, onako najprostije rečeno.
1: Kroz realizaciju filma

0: brojne ljude, njihove priče, ali i krajeve koji možda nijesu dovoljno poznati i široj javnosti, ali ni našoj javnosti. Šta ste tokom rada na projektu otkrili o ljudima i mjestima koje predstavljate?
1: Mislim da sam najviše, naravno ovo govorim i u svoje ime, ali i u ime svih onih koji su učestvovali u stvaranju ovog filma, najviše smo spoznali koliko zapravo malo poznajemo ono što nam je blizu. Jer često neke stvari, zato što ih gledamo svakog dana, više i ne primjećujemo toliko, a onda kad zastanete, razgovarate sa čovjekom koji 40 ili 50 godina radi isti zanat u istom gradu, kada uđete u njegovu radionicu, shvatite da ste upravo pronašli priču. Isto je tako i sa prirodom. Berane ima nevjerovatno bogatstvo od Lima preko Tumbarica i Jasikovca, Bjelasice, Cmiljevice, Pešića jezera, Šiškog, Ševarinskog jezera, vodopada, što ćete vidjeti u filmu, ali ono što mi je možda najvažnije jeste da iza tih mjesta postoje ljudi koji ih čuvaju i koji im daju smisao.
0: Sve je to lijepo posloženo, da tako kažemo, i prikazano u ovom filmu. Koliko je bilo zahtjevno snimiti film koji obuhvata toliko različitih i priča i lokacija?
1: Pa, iskreno, bilo je veoma izazovno, jer smo praktično pokušali da u taj jedan film stavimo cijeli jedan grad, što je jako teško, ali imali smo veliki broj lokacija, ljudi, različitih priča, različitih vremenskih uslova, neke kadrove jednostavno morate čekati. Tako da i sekretarijat za turizam i svi zaposleni su marljivo tražili lokacije, razgovarali sa ljudima, a lično meni je najveći izazov bio kako sve to povezati da film ne izgleda kao klasični turistički katalog. Nisam željela da samo nabrajam ovo je Berane, ovo je planina, ovo je jezero, ovo je spomenik. Htjela sam da sve to ima neku priču i emociju i da jedno vodi ka drugom. To je negdje bila i njihova inicijalna ideja, a ja sam se potrudila da to prenesem kroz scenarijo.
0: Kada bi gledalac nakon ovog filma trebalo da ponese samo jednu sliku ili osjećaj o Beranama sa sobom, šta biste voljeli da to bude?
1: Voljela bi da ponese osjećaj da je bio negdje gdje je dobrodošao. Jer Berane nije samo pejzaž, već kao što ćete vidjeti kroz ovaj film, to su ljudi, ona domaćinska riječ, razgovor, kafa, neko ko će vam ispričati priču koju možda nije planirao da ispriča turisti. I možda bih voljela, ja i svi mi, da gledalac nakon filma pomisli tamo bih morao da odem. Ne samo da kaže lijep je grad, nego da poželi da ga vidi svojim očima i to je poruka koju je i sekretarijat u zamisli ovog filma zapravo imao.
0: Iza svakog ovakvog projekta stoji mnogo rada, vremena i ljudi koji svojim znanjem i angažovanjem doprinose njegovom nastanku. Koliko je trajala realizacija filma i ko je sve učestvovao u njegovom stvaranju?
1: Sama realizacija je trajala nekoliko mjeseci i to od istraživanja i osmišljavanja priče preko obilaska lokacija, dogovora sa ljudima do onog krajnjeg dijela kada je u pitanju snimanje i montaža filma. A to je naravno rezultat rada više ljudi. Sekretarijat za turizam opštine Berane je radio na terenu sa ljudima i na samom konceptu filma. Ja sam radila na scenariju i naraciji, a tu su i ljudi koji su radili snimanje, dron, montažu, konkretno Dragojević Jović i Ivangrad Studio koji je dao veliki doprinos ovom filmu i naravno svi oni Beranci koji su nam otvorili vrata svojih kuća, radionica, domaćinstava i svojih života. I upravo mislim da je to možda najljepši dio cijelog projekta, jer film nije napravljen samo o Beranama, nego je napravljen sa ljudima iz Berana.

0: Vi ste ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Evo prilike da našim slušalcima prenesete utiske sa ove lijepe manifestacije i dodjele ovog važnog i značajnog priznanja, s obzirom da ova nagrada nosi ime žene koja je znanjem, radom i dostojanstvom ostavila dubok trag u medicini, humanitarnom radu, obrazovanju i kulturi.
1: Ponosna sam na ime ove nagrade, ponosna sam što je moj zavičaj prepoznao značaj mog stvaralaštva. Ime nagrade Divna Veković jeste ponos našeg zavičaja i cijele Crne Gore, samo što razne ideologije pomute razum većine, možda i perfidniji, pa se kasno ili nikada sjetimo svojih veličina. Ništa posebno, ni samom Tesli nisu se mnogo radovali kad je dolazio, ali vrijeme pokaže put i kvalitet. U nekoj drugoj kulturi rado bi je prigrlili.
0: Kao što sam već kazala, vaše stvaralaštvo obuhvata poeziju, prozu i knjige za djecu. Gospođo Mijović, gdje se vi najprirodnije osjećate i u kom žanru ste se prvo oprobali?
1: Pa moram reći da sam prije svega pjesnik, pjesnikinja. Volim, kao što reče veliki Čehov, da je riječima tijesno, a mislima široko. Prvi moji koraci i dugogodišnji koraci su u poeziji, a ogledala sam se u svim žanrovima i bila prilično uspješna.
0: Iako dugi niz godina živite u Beogradu, vi se uvijek rado vraćate svojoj Gračanici. Koliko zavičaj utiče na vaše pisanje?
1: Zavičaj je moje vječito gnijezdo. Nikada odatle nijesam otišla. Bez obzira na svijet, sve poredim sa Limom i Limskom dolinom.
0: U vašim knjigama osjećaju se motivi vremena, porodice i sjećanja. Jel tako?
1: Tako je. I sve je u stvari podređeno tim motivima. Moja misao je uvijek tu i to je najznačajnije u mom životu.
0: Dobitnica ste brojnih nagrada i priznanja, pa mi recite koju biste nagradu priznanje posebno izdvojili?
1: Moram priznati da sam najviše bila uzbuđena ovom nagradom. Prvo što potiče od zavičaja, a drugo što nosi ime Divne Veković. Primiti nagradu koja nosi ovo ime, žena koja je spajala lekarsku humanost, intelektualnu hrabrost i neizmjernu ljubav prema svom narodu, obavezuje više od bilo kojeg drugog priznanja. Ona je svedok da se iz naših vrleti može dotaći svijet, a u sebi zauvijek nositi zavičaj.
0: Da se vratimo počecima vašeg književnog stvaralaštva. Kažite mi, odakle ljubav prema knjigama, poeziji, umjetnosti? Kada i kako se javila vaša ljubav prema pisanju?
1: Mislim da je to od rođenja. Ne znam, ne mogu da odredim od kada je, ali sjećam se, još nisam znala da čitam, ali kad moji stariji braća i sestre uče pesmice, kako se to govorilo, za školu, a ja se sakrijem i naučim pre njih. I onda recitujem mome dedu, odnosno djedu, i djedo je bio sav ponosan na to, a to mi je hranilo moju nadahnutost i želju za postizanjem uspeha na tom polju. U tom periodu moj djed je zamolio da kad porastem naučim Gorski vijenac na pamet i to sam obećanje ispunila.

0: Noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026 nastavljeni sinoć utakmicama koje su donijele dosta golova i uzbudljivih duela. Na programu su bila 4 susreta, u sva 4 meča postignuto je ukupno 30 golova. Rezultati utakmica od sinoć: u prvom meču večeri Ćulafić Kompani savladao je Mals Stuttgart rezultatom 4-3. Uslijedio je duel Parka prirode Komović Eko Komerc koji je završen pobjedom Parka prirode rezultatom 3-2. Najefikasniji susret večeri odigrali su Karamela i AG Amer. Karamela je slavila sa 6-5 u utakmici sa čak 11 postignutih golova. U posljednjem meču večeri ekipa Enfrigo i Babino bila je ubjedljiva protiv Županovca rezultatom 7-2.
1: Turnir se nastavlja večeras kada su na programu sljedeći mečevi. Od 18.15 igraće Mals Stuttgart i Stari Most. Od 19 časova na terenu će biti Ćulafić Kompani i Enfrigo i Babino, dok od 21 čas zakazan je duel Županovac Stari Most. Posljednji meč večeri igra se od 21 čas i 45 minuta, a igraće Enfrigo i Babino i Kafe Podorah.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Dobar dan, poštovani slušalci iz studija Radio Andrijevice. Vrijeme je za naše popodnevno druženje. Do 19 časova bit ćemo zajedno uz dobru muziku, aktualne informacije i sve ono što bi vam moglo biti važno za ostatak dana. Za početak provjeravamo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema prognozi optičara, i tokom poslije podneva bit će sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjeverni u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 38 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont brašna Žito Bačka Berane. Uz poziv da i ovo popodne budete sa nama, dežurna ekipa Olja Đukić i Ramiz Gruda želi vam lijep dan i svakodnevno.

U ovom uključenju provjeravamo popodnevni raspored rada u domu zdravlja, eventualne prekide u napajanju električnom energijom, zatim informacije iz stanice policije u našem gradu, Automoto saveza Crne Gore i druge.

95,5 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Javljamo se iz studija Radio Andrijevic. Ovaj termin rezervisan je za Utisak dana i u ovom uključenju govorimo o kulturi. Ostanite uz nas. U organizaciji Saveza srpskih udruženja Vasojevića 28. juna u Beranama je održana tradicionalna kulturno-istorijska manifestacija Vidovdanske svečanosti Berane 2026. Tim povodom organizovana je promocija dijela književnice Milosave Mijović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Gospođa Mijović, rođena u Gračanici kod Andrijevice, iza sebe ima bogat književni opus, zbirke poezije, prozu i knjige za djecu. Njeno stvaralaštvo obilježava i zavičaj, porodično pamćenje, ljubav prema jeziku i potreba da se riječju sačuvaju ljudi, događaji i vrijednosti od zaborava. Gospođa Mijović je bila naš gost i sa njom smo razgovarali o nagradi zavičaju knjigama i mjestu poezije u savremenom vremenu. U nastavku slušate dio razgovora. Kao što sam u najavi pomenula, na vidovdanskim svečanostima u Beranama vi ste ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Evo prilike da našim slušalcima prenesete utiske sa ove lijepe manifestacije i dodjele ovog važnog i značajnog priznanja, s obzirom da ova nagrada nosi ime žene koja je znanjem, radom i dostojanstvom ostavila dubok trag u medicini, humanitarnom radu, obrazovanju i kulturi.
1: Ponosna sam na ime ove nagrade. Ponosna sam što je moj zavičaj prepoznao značaj mog stvaralaštva. Ime nagrade Divna Veković jeste ponos našeg zavičaja i cijele Crne Gore, samo što razne ideologije pomute razum većine, možda i perfidniji, pa se kasno ili nikada sjetimo svojih veličina. Ništa posebno, ni samom Tesli nisu se mnogo radovali kad je dolazio, ali vrijeme pokaže put i kvalitet. U nekoj drugoj kulturi rado bi je prigrlili.
0: Kao što sam već kazala, vaše stvaralaštvo obuhvata poeziju, prozu i knjige za djecu. Gospođo Mijović, gdje se vi najprirodnije osjećate i u kom žanru ste se prvo oprobali?
1: Pa moram reći da sam prije svega pjesnik, pjesnikinja. Volim, kao što reče veliki Čehov, da je riječima tijesno, a mislima široko. Prvi moji koraci i dugogodišnji koraci su u poeziji, a ogledala sam se u svim žanrovima i bila prilično uspješna.
0: Iako dugi niz godina živite u Beogradu, vi se uvijek rado vraćate svojoj Gračanici. Koliko zavičaj utiče na vaše pisanje?
1: Zavičaj je moje vječito gnijezdo. Nikada odatle nijesam otišla. Bez obzira na svijet, sve poredim sa Limom i Limskom dolinom.
0: U vašim knjigama osjećaju se motivi vremena, porodice i sjećanja, jel tako?
1: Tako je. I sve je u stvari podređeno tim motivima. Moja misao je uvijek tu i to je najznačajnije u mom životu.
0: Dobitnica ste brojnih nagrada i priznanja. Pa mi recite, koju biste nagradu priznanje posebno izdvojili?
1: Moram priznati da sam najviše bila uzbuđena ovom nagradom. Prvo što potiče od zavičaja, a drugo što nosi ime Divne Veković. Primiti nagradu koja nosi ovo ime, žena koja je spajala lekarsku humanost, intelektualnu hrabrost i neizmjernu ljubav prema svom narodu, obavezuje više od bilo kojeg drugog priznanja. Ona je svedok da se iz naših vrleti može dotaći svijet, a u sebi zauvijek nositi zavičaj.
0: Da se vratimo počecima vašeg književnog stvaralaštva. Kažite mi, odakle ljubav prema knjigama, poeziji, umjetnosti? Kada i kako se javila vaša ljubav prema pisanju?
1: Mislim da je to od rođenja. Ne znam, ne mogu da odredim od kada je. Ali sjećam se, još nisam znala da čitam, ali kad moji stariji braća i sestre uče pesmice, kako se to govorilo, za školu, a ja se sakrijem i naučim pre njih. I onda recitujem mome dedu, odnosno djedu, i djedo je bio sav ponosan na to, a to mi je hranilo moju nadahnutost i želju za postizanjem uspeha na tom polju. U tom periodu moj djed je zamolio da kad porastem naučim Gorski vijenac na pamet, i to sam obećanje
2: ispunio. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama.

U nastavku programa minuti posvećeni horoskopu i ljubiteljima astrologije uz savjete i smjernice za predstojeće sate. Ovan. Danas možete dobiti zanimljive poslovne predloge o kojima bi vrijedilo razmisliti. Neko vam nudi svoju pomoć ili uslugu. Možete riješiti manji financijski problem. Osoba iz vašeg okruženja pokazuje inicijativu da vas osvoji. Bik. Suviše se opterećujete razmišljanjima o preprekama umjesto da svoju kreativnost upotrebite u pokušajima da pronađete rješenje. Možete se posavjetovati i sa nekim koga smatrate autoritetom. Bolji i skladniji odnosi sa ukućanima, slobodnima flertovanje. Blizanci. Imate važan razgovor sa poslovnim partnerom ili saradnikom i drma vas nervoza. Potrebno je da se malo opustite, voljena osoba je neraspoložena i potrebno je vaše prisustvo i razumijevanje. Ne zanemarujte je i ne izvlačite se na manjak vremena.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

U nastavku programa minuti posvećeni horoskopu i ljubiteljima astrologije uz savjete i smjernice za predstojeće sate. Ovan. Danas možete dobiti zanimljive poslovne predloge o kojima bi vrijedilo razmisliti. Neko vam nudi svoju pomoć ili uslugu. Možete riješiti manji financijski problem. Osoba iz vašeg okruženja pokazuje inicijativu da vas osvoji. Bik. Suviše se opterećujete razmišljanjima o preprekama umjesto da svoju kreativnost upotrebite u pokušajima da pronađete rješenje. Možete se posavjetovati i sa nekim koga smatrate autoritetom. Bolji i skladniji odnosi sa ukućanima, slobodnima flertovanje. Blizanci. Imate važan razgovor sa poslovnim partnerom ili saradnikom i drma vas nervoza. Potrebno je da se malo opustite, voljena osoba je neraspoložena i potrebno je vaše prisustvo i razumijevanje. Ne zanemarujte je i ne izvlačite se na manjak vremena.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Pri kraju smo popodnevnog programa, pa nije na odme da još jednom podsjetimo da će večeras na Gradskom trgu u Andrijevici biti premijerno prikazan film o Beranama. Projekcija će biti organizovana na otvorenom pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasljeđu. Događaj se realizuje uz podršku turističke organizacije Andrijevica, kao i Kristine Babić, kojoj organizatori zahvaljuju na inicijativi i pomoći da film bude predstavljen i publici u našem gradu. Najavom filma o Beranama završavamo popodnevni program. Hvala vam na društvu, slušanju i povjerenju. Želimo vam prijatno veče, dobro raspoloženje i mir.

0: Nedjeljni magazin.
1: Uvaženi slušalci, pratite našu emisiju Nedjeljni magazin. Nakon kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da poslušate razgovor sa gospođom Milosavom Mijović, ovogodišnjom dobitnicom nagrade Divna Veković.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene kulturi. U organizaciji Saveza srpskih udruženja Vasojevića 28. juna u Beranama je održana tradicionalna kulturno-istorijska manifestacija Vidovdanske svečanosti Berane 2026. Tim povodom organizovana je promocija dijela književnice Milosave Mijović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Gospođa Mijović, rođena u Gračanici kod Andrijevice, iza sebe ima bogat književni opus, zbirke poezije, prozu i knjige za djecu. Njeno stvaralaštvo obilježava joj zavičaj, porodično pamćenje, ljubav prema jeziku i potreba da se riječju sačuvaju ljudi, događaji i vrijednosti od zaborava. Na moje veliko zadovoljstvo, gospođa Mijović je gost u našem studiju i sa njom ćemo razgovarati o nagradi, zavičaju, knjigama i mjestu poezije u savremenom vremenu. Gospođo Mijović, dobar dan i dobrodošli u našu radijsku kuću.
1: Dobar dan, dobro vas našla i radujem se što sam vaš gost.
0: Kao što sam u najavi pomenula, na vidovdanskim svečanostima u Beranama, vi ste ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Evo prilike da našim slušalcima prenesete utiske sa ove lijepe manifestacije i dodjele ovog važnog i značajnog priznanja, s obzirom da ova nagrada nosi ime žene koja je znanjem, radom i dostojanstvom ostavila dubok trag u medicini, humanitarnom radu, obrazovanju i kulturi.
1: Ponosna sam na ime ove nagrade. Ponosna sam što je moj zavičaj prepoznao značaj mog stvaralaštva. Ime nagrade Divna Veković jeste ponos našeg zavičaja i cijele Crne Gore, samo što razne ideologije pomute razum većine, možda i perfidniji, pa se kasno ili nikada sjetimo svojih veličina. Ništa posebno, ni samom Tesli nisu se mnogo radovali kad je dolazio, ali vrijeme pokaže put i kvalitet. U nekoj drugoj kulturi rado bi je prigrlili.
0: Kao što sam već kazala, vaše stvaralaštvo obuhvata poeziju, prozu i knjige za djecu. Gospođo Mijović, gdje se vi najprirodnije osjećate i u kom žanru ste se prvo oprobali?
1: Pa moram reći da sam prije svega pjesnik, pjesnikinja. Volim, kao što reče veliki Čehov, da je riječima tijesno, a mislima široko. Prvi moji koraci i dugogodišnji koraci su u poeziji, a ogledala sam se u svim žanrovima i bila prilično uspješna.
0: Iako dugi niz godina živite u Beogradu, vi se uvijek rado vraćate svojoj Gračanici. Koliko zavičaj utiče na vaše pisanje?
1: Zavičaj je moje večito gnijezdo. Nikada odatle nijesam otišla. Bez obzira na svijet, sve poredim sa Limom i Limskom dolinom.
0: U vašim knjigama osjećaju se motivi vremena, porodice i sjećanja, jel tako?
1: Tako je. I sve je u stvari podređeno tim motivima. Moja misao je uvijek tu i to je najznačajnije u mom životu.
0: Dobitnica ste brojnih nagrada i priznanja, pa mi recite koju biste nagradu priznanje posebno izdvojili?
1: Moram priznati da sam najviše bila uzbuđena ovom nagradom. Prvo što potiče od zavičaja, a drugo što nosi ime Divne Veković. Primiti nagradu koja nosi ovo ime Žena koja je spajala lekarsku humanost, intelektualnu hrabrost i neizmjernu ljubav prema svom narodu obavezuje više od bilo kojeg drugog priznanja. Ona je svedok da se iz naših vrleti može dotaći svijet, a u sebi zauvijek nositi zavičaj.
0: Da se vratimo počecima vašeg književnog stvaralaštva. Kažite mi, odakle ljubav prema knjigama, poeziji, umjetnosti? Kada i kako se javila vaša ljubav prema pisanju?
1: Mislim da je to od rođenja.

0: kada je, ali sjećam se, još nisam znala da čitam, ali kad moji stariji braća i sestre uče pesmice, kako se to govorilo, za školu, a ja se sakrijem i naučim pre njih. I onda recitujem mome dedu, odnosno djedu, i djedo je bio sav ponosan na to, a to mi je hranilo moju nadahnutost i želju za postizanjem uspeha na tom polju. U tom periodu moj djed je zamolio da kad porastem naučim Gorski vijenac na pamet, i to sam obećanje ispunila.
1: A koje vaše djelo zauzima značajno mjesto u vašem stvaralaštvu? Koja je to pjesma koja ima posebno mjesto u vašem srcu?
0: Sad ne mogu da izdvojim od jedno 14-15 knjiga koje sam objavila. Sve su one na svoj način dobre i meni značajne, ali najviše sam ponosna što sam uradila monografiju, porodičnu monografiju Kuća Leksa Mijovića, jer tu sam opisala sve ono šta smo doživljavali kao deca i kako smo porasli, odakle smo potekli, odatle počinje sve moje književno stvaralaštvo, i to me posebno čini radosnom, ali ostale knjige, uglavnom je to poezija, sada sam objavila priče preko Lima, opet su one vezane za doživljaje iz detinjstva. Jednog trenutka moj rođak je pitao ja kako da napišem knjigu i o sebi. Ja kažem, ne samo njemu, nego svima. Polovina te knjige Kuća Leksa Mijovića pripada svima i slobodno možeš da prepišeš, a ostalo ono intimno, ono vezano za samu porodicu, to svako za sebe će napisati. A od poezije ne znam šta da izdvojim više. Najviše volim pesme koje su posvećene Limu i mislim da sam tu onako najviše zapažena u kritičkom svijetu, svijetu kritike. A isto tako ponosna sam što sam u čitankama, što dvije čitanke nose ime mojih pesama, i to bez današnjih intervencija ili nekih protekcionizma. To ja ne priznajem i zato sam ponosna na te pesme o Limu i dečje pesme.
1: Ja bih vas zamolila da sada čujemo stihove vaše omiljene pjesme. Izvolite.
0: Evo, pročitaću pjesmu Prepoznavanje ptica. Prepoznavala sam ptice po glasu. Voljela sam da znam gdje su im gnijezda, kada će se izleći mladi, kada će poletjeti, kako, u visu ili u stranu. Ništa više nije me zanimalo, zaista, nijesam se miješala u ptičji život. Kako vrijeme odmiče, ptice prepoznajem po letu, volim kada daljine primiču. Evo jedne pjesme koja je dosta prevođena i veoma cijenjena kod kritike, naročito jedan mađarski kritičar je uvrstio tu pjesmu u odabrane evropske zbirke. Rođenje frule, pjevala ševa na zovinoj grani, sjekli zovu, stiskali je da kaže melodiju od begle ptice, zovino drvo u oporim rukama jecalo. I da pročitam jednu, evo jutro pored Lima, magle dolinom, nijesu li bijele ždrebice vijornih repova, za njima silan pastu visovima planinskim, nije li Lim propet omamljen ljepotom za tren vidljivom? I ako može, jedna pesma za djecu koja je neočekivano dobro prihvaćena u tim

0: programu za čitanke i čitanka prvo za treći razred, pa za četvrti, pa dalje za mnoge čitanke prihvaćena reka reči. Reči su obične i neobične. One su proste i savršene. Uvredljive, zajedljive, britke, gipke, gorke, slatke, strpljive, brbljive. Reči su sjajne, nekada tajne, nekada se misle, nekad govore, sadrže pohvale ili prekore. Reči su cvetovi što se bokore, one su svetle, one nam zore. Vidljive su nevidljive, sretne, spretne i pametne. Reči su moguće i nemoguće u pola dana, u svanuće. Ume da razboli i da leči, jedna reč, reka reči.
1: Hvala vam puno na ovom divnom kazivanju stihova vaših pjesama. Gospođo Mijović, kako danas vidite položaj knjige i poezije? Kažite mi, koliko je danas u vremenu dominacije digitalizacije teško ostati vjeran poeziji? Mislite li da poezija danas gubi prostor u društvu?
0: To na izgled izgleda tako, da ne samo poezija, uopšte čitanje, pošto sam ja iz prosvete, pa znam kako đaci čitaju. To su došla neka vremena kao da se manje čita, da nije to tako važno. Međutim, ipak je važno i mnogi će to prepoznati i mislim da se dosta čita. E sad, da li se čita poezija, nije lako čitati misaonu poeziju, tako reći. O tome mora i da se razmišlja, mora imati se vremena, prostora i tako, ali mislim da će sve to opstati, naročito poezija.
1: Nadamo se tome i mi. Šta biste poručili mladima koji pišu?
0: Raduje me što vidim da mladi pišu, pa onda kao i svi mladi prave neke pokrete, neke nove pokušaje. Međutim, riječ je tu osnovna. I sad kako će je čovjek definisati, kako će je urediti, to je na njemu. Ali jednom prilikom kad sam bila mlađi pjesnik, ja pitam Matiju Bećkovića šta kaže, odnosno on me ishvalio na nekom sastanku i tako, a šta misli, kažem, šta je dobro da ja unapredim svoje pisanje, a on meni kaže: samo čitajte i poezija će sama doći. Znači, bez čitanja, bez upoznavanja duha i duše svih, nema ni poezije.
1: I za kraj ovog razgovora, na čemu trenutno radite? Da li je u planu neka nova knjiga i kako provodite vrijeme u vašoj lijepoj rodnoj Gračanici? Nalazite li inspiraciju za pisanje ovih dana?
0: Moram priznati da se najlepše osjećam u Gračanici, mada nije onako puna kuća kao nekada, ali uvijek me tu privlače neki radovi, tako sad je bilo malo kosidbe i pomoći komšijama, rođacima. Pomalo čitam, nemam vremena da sednem da radim na jednom rukopisu koji završavam, nadam se. Biće to roman ili zbirka priča, vidjet ću. Imam toga dosta, imam dosta rukopisa koje treba urediti, koliko stignem i kako stignem. Ponekad pomažem i nekim drugim piscima kako da osmisle svoj rad. Neki se nekad ne snađu, a ja sam u tome prilično verzirana. Tako da radim za sebe, radim, pomažem drugima i uživam u Gračanici dok sam tu, ali uvijek je to kratko. Moram da se vraćam svojim nekim obavezama u Beogradu i okolini.
1: Gospođo Mijović, hvala vam najljepše na ovom razgovoru i nadam se da će biti još lijepih povoda da budete naš gost. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu.
0: Hvala vam puno, hvala na pozivu, uvijek ću rado doći, uvijek ću rado podijeliti emocije koje svi, mislim, zajedno nosimo ovdje.
1: Hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, da podsjetim, moja današnja gošća bila je književnica i pjesnikinja gospođa Milosava Mijović, dobitnica nagrade Divna Veković za 2026. godinu. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Nedjeljni magazin.

0: Nedjeljni magazin.
1: Slušajte Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Na današnji dan 1912. godine potpisan je ugovor o ratnom savezu između Crne Gore i Bugarske protiv Turske u Prvom Balkanskom ratu. Tim ugovorom Crna Gora se obavezala da napadne Tursku mjesec dana ranije nego što će to učiniti Bugarska.

Uvaženi slušalci, pratite Radio Dnevnik. U današnjem dnevniku detaljnije o završeni infrastrukturni radovi u Prljanijama. Film o Beranama bit će večeras premijerno prikazan u Andrijevici. O promociji dijela književnice Milosave Mijović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Stočari nezadovoljni stavom resora poljoprivrede u vezi sa sušom. Rezultati utakmice od sinoć i najava večerašnjeg programa 27. noćnog turnira. Na snazi narandžasti meteo alarm, temperatura do 39 stepeni.

0: Film o Beranama biće premijerno prikazan večeras u Andrijevici na gradskom trgu sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasljeđu. Detaljnije za naš radio o samom filmu i organizaciji govorila je Kristina Babić, pa da čujemo u nastavku.
1: Ono što sam mogla da pročitam pripremajući se za ovaj razgovor sa vama je da film između tradicije i budućnosti donosi priču o ljudima, prirodi, kulturno-istorijskom nasleđu i malim privrednicima koji svojim radom čuvaju ono vrijedno iz prošlosti, ali istovremeno gledaju ka budućnosti. Kako je nastala ideja za ovaj film?
2: Ideja je zapravo nastala iz potrebe da se Berane predstavi malo drugačije. Naime, Sekretarijat za turizam opštine Berane je inicijator ove ideje na čelu sa gospođom Ivanom Pantović, sa kojom smo, moram naglasiti, u toku rada na ovom filmu imali zaista sjajnu saradnju. Takođe, veliki doprinosi Ivangrad studija. Oni su željeli da Berane predstave ne samo kroz nekoliko najpoznatijih lokacija, već kroz ljude, kroz njihove priče, zanate, običaje, prirodu i sve ono što generalno čini jedan grad živim. Htjeli smo da gledaoci ne dobiju samo informacije gdje se nešto nalazi, nego da kroz film imaju osjećaj kao da su prošetali Beranama, eto, onako najprostije rečeno.
1: Kroz realizaciju filma imali ste priliku da upoznate brojne ljude, njihove priče, ali i krajeve koji možda nisu dovoljno poznati i široj javnosti, ali ni našoj javnosti. Šta ste tokom rada na projektu otkrili o ljudima i mjestima koje predstavljate?
2: Mislim da sam najviše, naravno ovo govorim i u svoje ime, ali i u ime svih onih koji su učestvovali u stvaranju ovog filma, najviše smo spoznali koliko zapravo malo poznajemo ono što nam je blizu. Jer često neke stvari, zato što ih gledamo svakog dana, više i ne primjećujemo toliko, a onda kad zastanete, razgovarate sa čovjekom koji 40 ili 50 godina radi isti zanat u istom gradu, kada uđete u njegovu radionicu, shvatite da ste upravo pronašli priču. Isto je tako i sa prirodom. Berane ima nevjerovatno bogatstvo od Lima preko Tumbarica i Jasikovca, Bjelasice, Cmiljevice, Pešića jezera, Šiškog, Ševarinskog jezera, vodopada, što ćete vidjeti u filmu, ali ono što mi je možda najvažnije jeste da iza tih mjesta postoje ljudi koji ih čuvaju i koji im daju smisao.
1: Sve je to lijepo posloženo, da tako kažemo, i prikazano u ovom filmu. Koliko je bilo zahtjevno snimiti film koji obuhvata toliko različitih i priča i lokacija?
2: Pa, iskreno, bilo je veoma izazovno, jer smo praktično pokušali da u taj jedan film stavimo cijeli jedan grad, što je jako teško, ali imali smo veliki broj lokacija, ljudi, različitih priča, različitih vremenskih uslova, neke kadrove jednostavno morate čekati. Tako da i Sekretarijat za turizam i svi zaposleni su marljivo tražili lokacije, razgovarali sa ljudima, a lično meni je najveći izazov bio kako sve to povezati da film ne izgleda kao klasični turistički katalog. Nisam željela da samo nabrajam ovo je Berane, ovo je planina, ovo je jezero, ovo je spomenik. Htjela sam da sve to ima neku priču i emociju i da jedno vodi ka drugom. To je negdje bila i njihova inicijalna ideja, a ja sam se potrudila da to prenesem kroz scenarijo.
1: Kada bi gledalac nakon ovog filma trebalo da ponese samo jednu sliku ili osjećaj o Beranama sa sobom, šta biste voljeli da to bude?
2: Voljela bi da ponese osjećaj da je bio negdje gdje je dobrodošao. Jer Berane nije samo pejzaž, već kao što ćete vidjeti kroz ovaj film, to su ljudi, ona domaćinska riječ, razgovor, kafa, neko ko će vam ispričati priču koju možda nije planirao da ispriča turisti. I možda bih voljela, ja i svi mi, da gledalac nakon filma pomisli tamo bih morao da odem. Ne samo da kaže lijep je grad, nego da poželi da ga vidi svojim očima i to je poruka koju je i Sekretarijat u zamisli ovog filma zapravo imao.
1: Iza svakog ovakvog projekta stoji mnogo rada, vremena i ljudi koji svojim znanjem i angažovanjem doprinose njegovom nastanku. Koliko je trajala realizacija filma i ko je sve učestvovao u njegovom stvaranju?
2: Sama realizacija je trajala nekoliko mjeseci, i to od istraživanja i osmišljavanja priče, preko obilaska lokacija, dogovora sa

0: U organizaciji Saveza srpskih udruženja Vasojevića 28. juna u Beranama je održana tradicionalna kulturno-istorijska manifestacija Vidovdanske svečanosti Berane 2026. Tim povodom organizovana je promocija dijela književnice Milosave Mijović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Gospođa Mijović bila je gost naše koleginice Olje Đukić. Dio razgovora slušamo u nastavku.
1: Kao što sam u najavi pomenula, na vidovdanskim svečanostima u Beranama, vi ste ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković. Evo prilike da našim slušalcima prenesete utiske sa ove lijepe manifestacije i dodjele ovog važnog i značajnog priznanja, s obzirom da ova nagrada nosi ime žene koja je znanjem, radom i dostojanstvom ostavila dubok trag u medicini, humanitarnom radu, obrazovanju i kulturi.
2: Ponosna sam na ime ove nagrade. Ponosna sam što je moj zavičaj prepoznao značaj mog stvaralaštva. Ime nagrade Divna Veković jeste ponos našeg zavičaja i cijele Crne Gore, samo što razne ideologije pomute razum većine, možda i perfidniji, pa se kasno ili nikada sjetimo svojih veličina. Ništa posebno, ni samom Tesli nisu se mnogo radovali kad je dolazio, ali vrijeme pokaže put i kvalitet. U nekoj drugoj kulturi rado bi je prigrlili.
1: Kao što sam već kazala, vaše stvaralaštvo obuhvata poeziju, prozu i knjige za djecu. Gospođo Mijović, gdje se vi najprirodnije osjećate i u kom žanru ste se prvo oprobali?
2: Pa moram reći da sam prije svega pjesnik, pjesnikinja. Volim, kao što reče veliki Čehov, da je riječima tijesno, a mislima široko. Prvi moji koraci i dugogodišnji koraci su u poeziji, a ogledala sam se u svim žanrovima i bila prilično uspješna.
1: Iako dugi niz godina živite u Beogradu, vi se uvijek rado vraćate svojoj Gračanici. Koliko zavičaj utiče na vaše pisanje?
2: Zavičaj je moje večito gnijezdo. Nikada odatle nijesam otišla. Bez obzira na svijet, sve poredim sa Limom i Limskom dolinom.
1: U vašim knjigama osjećaju se motivi vremena, porodice i sjećanja. Je li tako?
2: Tako je. I sve je u stvari podređeno tim motivima. Moja misao je uvijek tu i to je najznačajnije u mom životu.
1: Dobitnica ste brojnih nagrada i priznanja. Pa mi recite, koju biste nagradu priznanje posebno izdvojili?
2: Moram priznati da sam najviše bila uzbuđena ovom nagradom. Prvo što potiče od zavičaja, a drugo što nosi ime Divne Veković. Primiti nagradu koja nosi ovo ime, žena koja je spajala lekarsku humanost, intelektualnu hrabrost i neizmjernu ljubav prema svom narodu, obavezuje više od bilo kojeg drugog.

0: priznanja. Ona je svedok da se iz naših vrleti može dotaći svijet, a u sebi zauvijek nositi zavičaj.
1: Da se vratimo početcima vašeg književnog stvaralaštva. Kažite mi, odakle ljubav prema knjigama, poeziji, umjetnosti? Kada i kako se javila vaša ljubav prema pisanju?
0: Mislim da je to od rođenja. Ne znam, ne mogu da odredim od kada je, ali sjećam se, još nisam znala da čitam, ali kad moji stariji braća i sestre uče pesmice, kako se to govorilo, za školu, a ja se sakrijem i naučim pre njih. I onda recitujem mome dedu, odnosno djedu, i djedo je bio sav ponosan na to, a to mi je hranilo moju nadahnutost i želju za postizanjem uspeha na tom polju. U tom periodu moj djed je zamolio da kad porastem naučim Gorski vijenac na pamet, i to sam obećanje ispunila.

0: noćni turnir u malom fudbalu Nikšić Kopivo Andrijevica 2026 nastavljeni sinoć utakmicama koje su donijele dosta golova i uzbudljivih duela. Na programu su bila 4 susreta, u sva 4 meča postignuto je ukupno 30 golova. Rezultati utakmica od sinoć: u prvom meču večeri Ćulafić Kompani savladao je Mals Stuttgart rezultatom 4-3. Uslijedio je duel Parka prirode Komović Eko Komerc koji je završen pobjedom Parka prirode rezultatom 3-2. Najefikasniji susret večeri odigrali su Karamela i AG Amer. Karamela je slavila sa 6-5 u utakmici sa čak 11 postignutih golova. U posljednjem meču večeri ekipa Enfrigo i Babino bila je ubjedljiva protiv Županovca rezultatom 7-2.
1: Turnir se nastavlja večeras kada su na programu sljedeći mečevi. Od 18.15 igraće Mals Stuttgart i Stari Most. Od 19 časova na terenu će biti Ćulafić Kompani i Enfrigo i Babino, dok od 21 čas zakazan je duel Županovac Stari Most. Posljednji meč večeri igra se od 21 čas i 45 minuta, a igraće Enfrigo i Babino i Kafe Podorah.

0: Vrijeme u Crnoj Gori danas na snazi je narandžasti meteoalarm, a najavljeno je sunčano i veoma toplo vrijeme i za sutra.
1: Sinoptičari za sutra predviđaju sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 9 do 27, a najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Ko peva zlo ne misli.
4: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

U nastavku programa minuti posvećeni horoskopu i ljubiteljima astrologije uz savjete i smjernice za predstojeće sate. Ovan. Danas možete dobiti zanimljive poslovne predloge o kojima bi vrijedilo razmisliti. Neko vam nudi svoju pomoć ili uslugu. Možete riješiti manji financijski problem. Osoba iz vašeg okruženja pokazuje inicijativu da vas osvoji. Bik. Suviše se opterećujete razmišljanjima o preprekama umjesto da svoju kreativnost upotrebite u pokušajima da pronađete rješenje. Možete se posavjetovati i sa nekim koga smatrate autoritetom. Bolji i skladniji odnosi sa ukućanima, slobodnima flertovanje. Blizanci. Imate važan razgovor sa poslovnim partnerom ili saradnikom i drma vas nervoza. Potrebno je da se malo opustite, voljena osoba je neraspoložena i potrebno je vaše prisustvo i razumijevanje. Ne zanemarujte je i ne izvlačite se na manjak vremena. Rak. Morat ćete da se ozbiljno pripremite za poslovne kontakte ili obaveze koje imate. Dan će se pokazati kao naporan, ali plodonosan po vas. Kontakt sa voljenom osobom je prisniji nego inače. Mnogo lakše razumijete jedno drugo. Lav. Odličan je trenutak da nešto što već danima razlačite od obaveza konačno i privedete kraju. Biće vam naporno jer niste raspoloženi za posao, ali pokušajte. Nezadovoljstvo emotivnim životom, bez obzira da li ste trenutno solo ili imate voljenu osobu kraj sebe. Djevica. Pokušavat ćete da uklopite obaveze koje imate, ali to neće ići lako kao što ste zamišljali, jer će vam nedostajati vremena da biste mogli opušteno da funkcionišete. Najbitnije vam je da trenutno imate nešto bolju komunikaciju sa voljenom osobom. Vaga. Neko će vam izaći u susret ili učiniti uslugu koja i nije baš mala. Zapamtite i budite spremni da i vi ovoj osobi izađete u susret kada i ako joj to bude potrebno. Komunikacija sa voljenom osobom ne funkcioniše. Skorpija. Jako naglašena posvećenost radnim zadacima i obavezama, niste u nekom bajnom raspoloženju, ali ono što se mora uraditi mora se. Dosta distanciran i hladan odnos sa emotivnim partnerom sada vam je prioritet na poslovnom i financijskom segmentu. Strijelac. Dosta toga možete završiti danas jer ste posvećeni, a i naglašena je i odgovornost i spremnost da prionete i na najkomplikovanije zadatke. Planovi sa emotivnim partnerom danas se odvijaju bez nekih velikih problema i teškoća. Jarac. Nadate se financijskim prilivima, ali vijesti koje dolaze do vas i nisu obećavajuće. Generalno morate da čekate i da se posvetite standardnim obavezama. Razmišljanje o jednoj osobi, ali se još uvijek ustručavate da se pokrenete i otvorite prema njoj. Vodolija. Dan odličan za bilo kakvu vrstu komunikacije, u dogovorima je više razumijevanja. U dobrom ste raspoloženju i širite pozitivnu energiju. Osoba koja vas privlači je više aktivna prema vama, ali vi još uvijek oklijevate da se postavite otvorenije prema njoj. Ribe. Odlične poslovne ponude i šanse se mogu otvoriti pred vama. Nemojte odugovlačiti sa razmišljanjima, neko očekuje vaš odgovor što prije. Emotivni segment baš i ne funkcioniše, vjerovatno vi i voljena osoba ne možete da se uklopite što se susreta tiče. Po
Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

nastalo nave kleba, taman toliko koliko treba, ali vas sad

0: Oh, and I didn't shoot.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

i sumorno. Nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno.

0: Odmah!
1: An Drijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.